0: leta i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
1: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima, gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andriš Trkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslat u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Karnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Karnetom po službenoj dužnosti. Iz Karneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Karnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjene i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državne maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Doliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškog tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69 tisuća ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Milanović i premijer Plenković oštro su se sukobili u vezi sa sudjelovanjem pripadnika Hrvatske vojske na vojnoj paradi u Parizu, koju Francuska sredinom idućeg mjeseca organizira u povodu dana pada Bastilje. Dok predsjednik tvrdi da nijedan vojnik ne smije otići bez njegove zapovjedi, premijer uzvraća da sudjelovanje vojske u protokolarnim događajima nije u njegovoj nadležnosti. Milanoviću smeta što Francuzi nisu sudjelovali na prošlogodišnjem vojnom mimohodu u Zagrebu, te što su Rafale prodali iz Srbiji.
1: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta to nije jasno?
2: Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to nešto posebno važno, nego ćemo inzistirati na poštovanju zakona i od strane prvoga čovjeka Hrvatske vojske, a to je načelnik glavnog stožera gospodin Tihomir Kundit, s kojim sam ja dobar i kojeg inače poštujem. Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegovu ostavku.
0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio kako su angažirani vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti. Iz Carneta Ana Smoljo i resorni ministar Radovan Fuchs.
3: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
4: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti država u maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
0: Od ponoći je pojeftinilo gorivo. Litra benzina jeftinija je za 3 centa i stoji euro 54. Toliko košta i litra dizela koja je pojeftinila za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi na 96 centi po litri. Premijer Plenković objasnio je zašto se vlada pri formiranju novih maloprodajnih cijena odlučila za povećanje trošarina i marži.
2: Zato što je situacija takva da je došlo do, nakon otvaranja hormuškoga tjesnaca, do pada cijena nafte, a nafta je burzovna roba, naftnih derivata i cijene se polako vraćaju na onu razinu. Mi smo u biti digli trošarine u potpunosti na dizelsko gorivo, dakle država mora voditi računa i o prihodnoj strani proračuna.
0: Vijesti. Nakon razornih potresa u Venezueli je sve manje nade u potrazi za preživjelima. Prema službenim podacima gotovo 69.000 ljudi smatra se nestalima, a najmanje 1.700 je poginulo. Mnogi u Venezueli bijesni su na vlast, smatraju da je na krizu reagirala sporo i neprimjereno.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana pljuskovi uz grmljavinu i jak vjetar, osobito na istoku, u Gorju i Dalmaciji, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru od 24 do 29, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, uredio Andri Štrkalj.

Kako god vam je draže i lakše. Jedno ću popodne, ma možda čak i jutro, otvori telefone i cijelu smjenu ćemo koja vam je Terezina najdraža pjesma. Meni ovo jedna od dražih. Ima jedan gospor koji, kad ga svladao emocije, bilo kakve reče, ma znate što? Eto tako, ma znate što? 6 i 6.

Najgori dan mi je utorak, vjerovali ili ne, zato jer ponedjeljak si još onako šokiran i ne znaš što ti se dogodilo, jer je vikend naglo prestao, a utorak jednostavno ti je dosta svega.

Vruće i to osjećamo svugdje, ponekad i nosom, pa iz Čistoće Dubrovnik napominju da se odlagalište za smeće vraća na svoju prvobitnu lokaciju. Ovo je obavijest za stanovnike stare gradske jezgre iza katedrale Gospe Velike, a da, osim što mole korisnike iz Čistoće da otpad odlažu isključivo na predviđeno mjesto, što bi mislim trebalo biti i logično svima nama, od 1. svibnja do 31. listopada odlaže se od 18 do 8 sati i 30 minuta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovog utorka 30. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 39 stupnjeva.
2: Poštar sukob predsjednika i premijera zbog francuskog vojnog mimohoda za dan pada Bastilje 14. srpnja. Hrvatska vojska neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. To je izjavio u Supetru predsjednik Republike Zoran Milanović. Francuskoj predbacuje to što nije sudjelovala na mimohodu u Zagrebu i što je Srbiji prodala Rafale. Premijer Andrej Plenković s Hvara uzvraća predsjedniku da to nije u njegovoj oblasti. Optužuje ga da sramoti Hrvatsku i poručuje da će ustrajati na slanju vojnika na pariški mimohod. Ako načelnik glavnog stožera pokuša nešto suprotno, očekuje njegovu ostavku.
3: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom, ali prema Ustavu i zakonu Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik u zemlji i inozemstvu. Šta tu nije jasno?
4: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
2: Od ponoći je pojeftinilo gorivo, litra benzina jeftinija je za 3 centa, stoji euro 54, koliko je litra dizela čija je cijena manja za 5 centi. Najviše je pojeftinio plavi dizel i to za 10 centi, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići i dalje, no naravno sad to sa sigurnošću ne možemo reći.
2: Hrvatske autoceste kreću u projekt na koji se čeka desetljećima. Sljedeće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Proširenje 39 km autoceste trebalo bi povećati propusnost najprometnijeg pravca u Hrvatskoj, na kojem su svakoga ljeta najveće gužve. Resorni ministar Oleg Butković.
6: Kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju negdje 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje od 2027. do 2029. Na dnevnom su redu među ostalim i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego što se službeno proglasi umrlom.
1: Jutarnja kronika.
2: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Carnet je potvrdio da su angažirani i vanjski stručnjaci kako bi se pronašao krivac za objavljivanje podataka koji uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor. Evo što kažu Ana Smolja iz Carneta i resorni ministar Radovan Fuchs.
7: Carnetove usluge nisu ugrožene, sve funkcionira normalno. Ono što je važno isto reći za korisnike je da nisu kompromitirane njihove lozinke, niti sustavi za autentikaciju podataka, što znači da nije moguć neovlašteni pristup njihovim korisničkim računima.
8: Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državno državnu maturu pa samim time i upise na fakultete nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Nadzor Vrhovnog suda utvrdio je ozbiljne propuste u radu općinskih sudova u Šibeniku i Zadru, pa je predsjednica najvišeg suda Mirta Matić donijela zaključke koje su predsjednici tih sudova dužni provesti u roku od 15 dana.
0: Navode se višegodišnji propusti Šibenskog suda koji su negativno utjecali na njegovu učinkovitost, a spominje se i slučaj drniškog ubojice Kristijana Aleksića u kojem od potvrđivanja optužnice u studenom 2023. dulje od 2 godine nije provedena nijedna sudska radnja. Na Zadarskom sudu uočen je velik broj neriješenih slučajeva i narušeni međuljudski odnosi. Dodajmo da će se danas u 11. sati održati sjednica saborskog odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora na temu Institucionalni odgovor na tragediju u Drnišu, potrebne promjene u funkciji zaštite građana od počinitelja najtežih kaznenih djela.
2: Eksplozija sinoć u središtu Monaka. Policija u toj kneževini i susjednoj Francuskoj traga za muškarcem za kojeg se sumnja da je u stambenoj zgradi detonirao napravu i ranio nekoliko osoba. Dvije su u životnoj opasnosti. Vlasti poručuju da je najvjerojatnije riječ o napadu, a mediji javljaju da je među žrtvama jedan od najbogatijih ukrajinskih poduzetnika.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli prešao je 1700, objavile su vlasti. Ruševine se i dalje otkopavaju, a prijavljen je nestanak desetaka tisuća ljudi. Više od 5000 je ranjeno, a bez doma je ostalo oko 15000 stanovnika.
2: Danas bi se trebali održati novi razgovori izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana, ovaj put u Dohi. Braslav Bradić.
9: Nakon najizmjeničnih napada Irana i Sjedinjenih Država tijekom vikenda, izaslanstva sukobljenih strana razgovarat će, ali samo o primjeni točaka memoranduma o razumijevanju, što ne znači da se razgovara o konačnom kraju rata, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt to je malo drugačije predstavila.
10: Iran, has requested a meeting. Iran je zatražio sastanak ovog tjedna, pa će posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner ovog tjedna otputovati u Dohu na sastanke na visokoj razini, dok nastavljamo razgovore o memorandumu o razumijevanju. Uz te razgovore održat će se i tehnički pregovori. Što se nas tiče, mi se držimo primirja, ali na nasilje će se odgovoriti nasiljem.
9: SAD i Iran 17. ovog mjeseca potpisali su memorandum. Njime su se obje strane obvezale prekinuti neprijateljstva i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, na čijoj kontroli Iran inzistira. Radi se na modelu koji bi bio prihvatljiv i Omanu, koji je s druge strane tjesnaca i zaljevskim zemljama koje preko tog morskog prolaza izvoze gotovo svu svoju naftu. A u Izraelu važna presuda Vrhovnog suda kojem se državnom revizoru Matanjahu Engelmanu zabranjuje dovršetak i objava ključnih izvješća o propustima koji su doveli do napada Hamasa 7. listopada. Sud je zaključio da je Engelman prekoračio svoje ovlasti te prekršio proceduralne norme. Ukratko, da nema ovlasti istraživati pitanja od nacionalne sigurnosti. Engelmanu je zato trajno zabranjeno dovršiti izvješća o sljedećim temama: prebacivanje katarskog novca Hamasu prije napada, fizička obrana i vojna pripremljenost uz granicu s Gazom, postupanje obavještenih agencija i političara na temelju ranih upozorenja o mogućem napadu Hamasa, te izvješće o operativnom odgovoru vlade, vojske i obavještajne službe na sam dan napada.
0: Američki predsjednik Donald Trump prijeti prodavačima goriva zbog previsoke. Društvenoj mreži. Prodavača je uputio da je ciljana cijena oko $2.50 po galonu. Prošloga tjedna Trump je naredio Ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene u skladu s padom cijena sirove nafte.
2: Tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu morat će vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu. Naknade će se naplaćivati samo odraslima, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako azilanti ne bi završili u siromaštvu, najavila je vlada. Time se želi smanjiti teret poreznih obveznika, te su potpore pravo, ali i odgovornost, poručila je resorna ministrica. Imigracija je jedna od najspornijih tema u britanskoj politici. Vlada je povećala napore da zaustavi priljev migranata u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Nigela Faragea, koja je obećala deportirati 600.000 tražitelja azila. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Andri Landri. nas je toplinskog vala koji će u Hrvatskoj trajati do sutra. Crveni meteo alarm na snazi je za gotovo cijelu zemlju, osim za Liko i Gorski kotar. Temperature će danas rasti do 39 stupnjeva. Davor Tor iz Policijske uprave Zagrebačke upozorava da se dehidracija u zaključanom vozilu događa vrlo brzo.
11: Kada stavljamo djecu u vozilu, moramo znati da dječji organizam puno prije reagira na vrućinu. 3-5 puta se prije dijete zagrije i na koncu dolazi do hidracije, smušenosti i možda zapravo čak i ne znamo da dijete može izgubilo svijest, a sjedna snažna sjedišta automobila. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, dvije, tri dok skočimo do čana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
2: Proteklog je vikenda nepoznati počinitelj oštetio ulazna vrata crkve Svetog Petra i Pavla u Topolju u Baranji, te nanio štetu na jednom od najvrijednijih spomenika kulturne baštine u Hrvatskoj. Riječ je o baroknoj zavitnoj crkvi nadvojvode Eugena Savojskog, koji je oslobodio Slavoniju i Baranju Turaka. Policija traži počinitelje ovog kulturocida.
0: Inače, ta je crkva poznata i po tome što se njezin toranj tijekom gradnje 3 puta urušio zbog udara groma. Prema legendi, sagrađena je na mjestu velike bitke koja je postalo groblje mnogobrojnih Osmanlija. Predaja kaže da je svatko od koje je nasilno pokušao ući u crkvu ili je oskvrnuo, loše završio.
1: Jutarnja kronika.
2: Novozagrebački dom za starije osobe Sveta Ana poziva osobe starije od 65 godina da se uključuju u aktivnosti projekta Zajedno za zajednicu, koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda SPLUS sa svrhom jačanja socijalne uključenosti, smanjenja usamljenosti i poboljšanja kvalitete života starijih ljudi. Jedna od aktivnosti provešće se danas od 10:30 u Muzeju suvremene umjetnosti. Evo što kaže koordinatorica projekta Danijela Stanojević.
12: Ljudi koji još nisu korisnici doma, na neki način dom bi mogu biti kao neki centar druženja, pružanja zapravo nekih aktivnosti zanimljivih za njihov kvalitetniji život, da stvore zajednicu, jel? Jer mislim, zajednica je poanta cijelog projekta.
2: A večeras je na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava u sklopu serijala besplatnih koncerata Zagreb Klasik Vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
13: Lijepo li je igrat, pjevat dok si mlad?
14: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
15: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarda Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na trgu Kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
13: Život je lijep kad nijesi slijep.
15: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta, Jalta, istinski zaštitni znak kazališta. Jalta, Jalta, Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je kolona duga 2 km formirana na autocesti Gorećan-Zagreb u zoni radova između čvora Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Sukob predsjednika i premijera oko odlaska hrvatskih vojnika na vojnu paradu u Pariz.
2: Od ponoći benzin jeftiniji za 3 centa, dizel za 5, plavi dizel za 10 centa.
0: Pokrenuta istraga zbog curenja podataka više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
2: Sinoć eksplozija u Monaku.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Od sredine dana ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura do 39 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Bliži se kraju boravak vatrenih u Aleksandriji, nadamo se ne i u SAD-u gdje se namjeravaju vratiti poslije utakmice s Portugalom u Torontu, ali u baznom kampu više neće boraviti. S domaćinima su se već pozdravili uz uokviren dres kao znak zahvale na gostoprimstvu. Odradit će još samo jedan trening prije polaska u Kanadu koji je u planu večeras iz Vašingtonske zračne luke. Nakon puta u Toronto tražit će se i put u osminu finala svjetske smotre. Protivnik izuzetan, jaka momčad Portugala s Cristianom Ronaldom kao idolom nekih naših igrača mlađe generacije. Jedan od njih, Igor Matanović, u susretu utakmici kaže:
17: moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvati. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi, znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji puta sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključ.
16: Martin Baturina sjaj na ovom prvenstvu, razigranoga se nadamo vidjeti i protiv Portugala, čija vezna linija, kako prednja tako i zadnja, vrvi majstorima lopte.
18: Portugal je jedna od najboljih prezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako, jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da, eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih i pokušati pobijeti danas.
16: Interes navijača za utakmicu Hrvatske i Portugala očekivano premašuje kapacitet najmanjeg stadiona svjetske smotre. Što ćete, mali stadion, ali velika utakmica. Igrat će se od 1 sat u noći na petak uz arbitražu norveškog sudca Espena Eskasa, objavila je FIFA.
19: O utakmicama 16. finala izvještava Mateo Novaković. U prvom susretu večeri Brazil je golom u posljednjim trenucima izborio plasman u osminu finala. Japan je poveo pogotkom Sanova u 29. minuti, no Brazil je izjednačio preko Kazemira u 54. Pobjedu 2-1 Brazilu donio je Martinelli pogotkom u 6. minuti sudačke nadoknade.

0: izbacio gol za veliko slavlje Južnoamerikanaca. Posljednji dvoboj večeri između Nizozemske i Maroka također je ponudio dramu. Gakpo je doveo Nizozemce u vodstvu u 72. minuti, a Diop u 91. izjednačio i odveo utakmicu u produžetke. Kako u njima nije bilo pogodaka, odluka je pala s bijele točke, gdje je Maroko bio uspješniji 3-2 i s ukupnih 4-3 izborio osminu finala.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
3: Dino Prižmić izborio je drugo kolo Wimbledona, nadigravši Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6, 6-4 i 6-2. Za prolazak u treće kolo igrat će protiv četvrtog tenisača svijeta, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Uspješna je bila i Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 3-6 i 6-3 bila bolja od Latvijke Darije Semenistaje. U sljedećem kolu igrat će protiv još jedne Latvijke, Jelene Ostapenko. Nažalost, prvo kolo bilo je kobno za Marina Čilića, koji je sa 6-1, 6-2 i 6-4 izgubio devetog tenisača svijeta, Rusa Davida Medvedjeva. Petra Marčinko svoj će nastup otvoriti u podne dvobojem protiv Amerikanke Sofije Kenin, a Dona Vekić oko 17.30 protiv Amerikanke Ashlyn Kruger. Najbolji tenisač svijeta i branitelj naslova Talijan Jannik Sinner tek nakon 5 setova slavio je protiv Srbina Miomira Kicmanovića, a najbolja svjetska tenisačica Bjeloruskinja Irina Sabaljenka bez većih je problema svladala Srpkinju Teodoru Kostović.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
8: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je u većini krajeva Hrvatske vedro, samo ponegdje ima male i umjerene naoblake. Mjestimice na Jadranu puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 13 celzijevih stupnjeva. U Gospiću je izmjereno 14. Knin, Ogulin, Slavonski Brod i Zavižan imali su 18. Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Kutjevo i Park pored Čabra 19. Bednja, Gradište kod Županje, Osijek, Pazin i Sisak 20. Daruvar, Zračna luka Pula, Sljeme i Varaždin 21, Zagreb i Bilogora 23, Bjelovar, Križevci, Malinska Ploče, Rabi, Zadar 25, Hvar, Krapina, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj i Šibenik 26, Split 28, Lastovo i Rijeka 29, Senj 30, Konavoska Prevlaka 31 te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. I danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano te vrlo vruće. Međutim, neće biti posve stabilno u nekim krajevima, tako da ponegdje valja računati na dnevni razvoj oblaka, a potom od sredine dana i na lokalne pljuskove praćene grmljavinom, i to ponajprije unutrašnjosti Dalmacije, na krajnjem u jugu, u Lici, ali i u dijelu Slavonije. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, no uz pljuskove on prolazno može biti pojačan. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, zatim sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva Hrvatske danas od 34 do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra promjena vremena uz kišu, pljuskove s grmljavinom, lokalno i uz grmljavinska nevremena, ponajprije u drugome dijelu dana, odnosno u večernjim satima, kada će zapuhati i umjeren i jak sjeverac uz olujne udare na kopnu, a i na moru će zapuhati bura na sjevernome dijelu Jadrana. Najviša dnevna temperatura sutra samo malo niža nego danas.
4: Oglasi.
10: Provedite ljeto u Termama Čatež.
11: Uz lude cijene
10: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Oglasi.
12: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

So don't compete. Dobro jutro, dragi slušatelji, još jednom 7.26 i pomalo se penjemo i s temperaturom. Došli smo do 33. Milo Kravarović, Đoni Lešević i Marija Laptalo su s vama i evo i Tesla.

0: sam zapravo ja.
1: Slušate
2: Radio Dubrovnik.

predlažem iz osobnog iskustva, nemojte ostavljati upaljenu televiziju dok traje utakmica, ako vam se počelo spavat. Da, kljucala sam, a svi oni silni žuti kartoni, one skoro pa tuče i sve ostalo što se događalo na utakmici Njemačka Paragvaj me svako malo budilo, tako da sam, nije to opravdanje naravno, ali sam izbezumljena. Pa onda produžeci, prije njih onaj poništeni gol Njemačke, mislim, mirita pogledat, jedna od najživljih utakmica ovog svjetskog prvenstva. I da, naravno, ko jedna prava na, mislim, ne znam će kako bi to rekla, ljubiteljica nogometa, zaspala sam na 11 tercima. Naravno. I onda sam se probudila u neke ure vidjet 4-3, da. Njemačka više nije na svjetskom prvenstvu, ne znam kako vam to odgovara. Da, a što se tiče vremena, došli smo do 33, more je 24, puše još uvijek ta umjerena bura koju nećete osjetiti pretjerano, rekao je Johnny Fenbura, a dubrovački meteorolozi nisu baš sigurni, mala je mogućnost za kišu večeras. I will wait.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1644. godine donesen je zaključak o gađanju topovima na brodove koji bi se noću usudili približiti gradskim zidinama. 30. lipnja 1906. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, dirigent i pravnik Vladimir Berdović. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 30. lipnja obilježavao se blagdan uspomena Svetog Pavla. Pločice, Pavlje Brdo, danas slave svog zaštitnika mjesta Svetog Pavla. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kajo, Emilijana, Ernest, Rajmund i Ladislav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 30. lipnja 1502. godine Vijeće umoljenih donijelo je odluku da se sruši kuća na Ponti u kojoj je stanovao Luka, čuvar saniteta. 31. kolovoza te godine Malo vijeće donijelo je zaključak da se na mjestu gdje je prije bila spomenuta kuća na Ponti kao zaklonište mornarima i drugim licima sagradi lođa ili, kako u zaključku stoji, trijem.
0: 30. lipnja 1644. godine Vijeće umoljenih izmijenilo je zaključak od 26. lipnja 1627. o gađanju topovima na brodove koji bi se noću ili u zoru usudili približiti gradskim zidinama. Naime, ako se, dok je još tama, neki oružani brod ili više njih približe gradskim zidinama na udaljenost od jedne milje, mora se ispaliti jedan topovski hitac, ali nastojati da se brod ne pogodi. Ako bi se brod i nakon te opomene i dalje približavao zidinama grada, onda na njega treba otvoriti artiljerijsku paljbu s ciljem da ga se pogodi. Ni u jednom slučaju mu se ne smije dopustiti približavanje. Te mjere opreza bile su svakako u vezi sa zaoštrenim odnosima između Venecije i Turske, iz čega je izbio i Kandijski rat.
2: 30. lipnja 1828. godine, potpisivanjem bule pape Lava XII, Locum Beati Petri, kojom je preuređena crkvena uprava u Dalmaciji i Istri, Dubrovačka nadbiskupija postala je biskupijom, podložna Zadarskoj metropoliji, a pridružene su joj ukinute biskupije Stonska i Korčulanska. Posljednji dubrovački nadbiskup bio je Nikola Ban, a nakon njegove smrti 1815. godine stolica Dubrovačke dijeceze ostala je prazna 15 godina.
0: Austrijske vlasti tijekom 19. stoljeća znatan dio Dubrovačkog arhiva prenijele su u Beč. 1920. godine ta je građa preseljena u Beograd. S tim saznanjima predstavnik njemačke vojske dr. Robert Schwanke stigao je u Beograd i na osnovu reversa, priznanice, pismene potvrde prijema kojega je potpisao 30. lipnja 1941. godine navedenu građu opet je odnio u Beč. Arhivska građa konačno je vraćena Dubrovačkom arhivu tek 1947. godine, ali je tadašnji ravnatelj arhiva dr. Vinko Foretić utvrdio da nedostaje dio dokumenata odnesenih 1833. godine u Beč. Dubrovački arhiv od Beča je potraživao 38 orijentalnih dokumenata, 860 turskih dokumenata, 17 latinskih i 4 čirilične isprave, zatim originalnu bulu pape Benedikta VIII. Iz 1023. godine, staru kopiju dokumenta Kulina Bana, zakonske knjige Dubrovačke republike koje su se nalazile u Vrhovnom sudištu u Beču i dvije sudbene rukopisne knjige u Bečkoj narodnoj knjižnici. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 30. lipnja 1782. godine u Orebiću je rođen hrvatski pisac, pjesnik, bibliofil i kolekcionar Ivan Bizar Bizaro. U rukopisu je ostao njegov religiozni spjev Boli djevice Marije i Dolori di Maria Vergine, veći broj kraćih lirskih pjesama, stihovi s područja astronomije i geografije te različiti prozni spisi. Imao je veliku knjižnicu bogatu rukopisima i tiskanim djelima starih dubrovačkih pisaca te zbirku umjetnina i starina.
0: Hrvatski pjesnik, prevoditelj, publicist, političar i pristaša sveslavenskih ideja Medo Orsat Pucić umro je 30. lipnja 1882. godine u rodnom Dubrovniku u 62. godini života. Pucić je pisao lirske i domoljubne pjesme, političke eseje i povijesne studije, a posebno se intenzivno bavio proučavanjem dubrovačke političke povijesti te srpskom poviješću i spomenicima. Pucićeva su najvažnija djela Slovjanska antologija iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah, Talijanke, pjesme i Karađurđevka. U Beogradu je od 1868. do 72. bio odgojitelj maloljetnoga kneza Milana Obrenovića, a 1861. počasni član Hrvatskoga sabora, gdje se zauzimao za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom.
2: 30. lipnja 1906. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, dirigent i pravnik Vladimir Berdović. Bio je urednik glazbenog programa Radio Dubrovnika, dirigent radio zbora, član Dubrovačkog gradskog orkestra i violončelist u komornim ansamblima, te šef glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Kao skladatelj je svoja djela najčešće temelji na nacionalnom stilskom izrazu, umjereno moderne harmonijske građe. Tematska povezanost s rodnim Dubrovnikom i Dalmacijom prepoznatljiva je u mnogim vokalnim i instrumentalnim Berdovićevim djelima.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 30. lipnja ratne 1992. godine, u 7 sati oglašen je prestanak opće opasnosti koja je počela u poslijepodnevnim satima prethodnoga dana. Uzbuna je ponovno oglašena u 17.30. Napadnut je uži dio grada, Mokošica, Zaton i Orašac. Znak za prestanak opće opasnosti oglašen je u 20:55. Toga dana održan je još jedan sastanak predstavnika Dubrovačke općine i komande okupatorske vojske. Govorilo se isključivo o humanitarnim pitanjima, to jest o razmjeni zarobljenika i dostavljanju humanitarne pomoći za pučanstvo Cavtata i Konavala. Toga dana, na južnom bojištu, poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Slavko Kos.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru. Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura, kojom želi potaknuti građane da uzimaju računa i aktivno sudjeluju u suzbijanju sive ekonomije. Nagradna igra počinje 1. srpnja i trajat će do 31. prosinca. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka te prijaviti neispravne račune, dosta osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutlaša.
1: Ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: U sklopu programa 12. Midsummer Scene Festivala publiku očekuje monodrama Wizard in the Cave, autorski projekt Filipa Krenusa nastao povodom 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. Tekst potpisuje Filip Krenus, osnivač Midsummer Scene Festivala, režiju Paul Anthony Morris, dok nastavnu ulogu tumači Thomas Michelson. Predstava će biti izvedena u 21 sat i 30 minuta u Slanici u tvrđavi Reveli. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu autora Andra Vlahušića Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije u maloj dvorani studentskog doma u Dubrovniku u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom. Uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić i urednica izdanje i predsjednica ogranka Matice Hrvatske Dubrovnik Ivana Grke-Štošević. Art radionica Lazareti organizira večeras predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila pod naslovom Put u raj, Cijelov Mrkanina majci i Asad Homospat. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, filoksenije i suvremenih društvenih fenomena. Razgovor sa autorom moderirat će Nikša Selman i predstavljanje je u 20 sati u Lazaretima. U sklopu 27. međunarodnog znanstvenog skupa Matrib 2026. posvećenog materijalima i tribologiji u atriju Velelučkog centra za kulturu otvorena izložba fotografija raznih materijala, njihove obrade, tribologije te recikliranje. Publici su prikazane 354 fotografije, 68 autora. Izložba je otvorena u sklopu programa Luškog lita. U okviru projekta Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče koji je LAG 5 proveo u partnerstvu s dječjim vrtićem Korčula i športsko-ribolovnom udrugom Kanjec od 1. rujna prošle godine uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Djeca, roditelji, odgojitelji i lokalna zajednica sudjelovali su u nizu edukativnih aktivnosti kojima su upoznali ribarsku tradiciju otoka Korčule, važnost lokalnog ribarstva te vrijednost ribe kao sastavnog dijela zdrave prehrane. Projekt je pokazao kako suradnja civilnog društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ribara i lokalnog gospodarstva može stvoriti trajnu vrijednost za zajednicu. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom i to uglavnom tijekom poslijepodneva. Puhat će slab do umjeren poslijepodne, ponegdje i pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Još u početku uz obalu slaba do umjerena bura. Poslijepodne i prema večeri umjerena do pojačana, ponegdje nakratko i jaka bura. Kasno u noći će slabiti, more mirno ili malo valovito, od sredine dana ponegdje umjereno valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka od 34 do 38 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marija Laptalo, tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Ne znam baš je li po ovim temperaturama ako morate na put u Lala, nije ni ako morate na posao. Idemo u Hrvatski autoklub, Zvijezdana Horvat je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako
1: pa ulala je onda kada se negdje zapne, onda će biti ulala.
0: Jer se zapinje ali, već?
1: Ne, dobra je situacija jutros. Mislim, prometa ima. Primjetno je da je već od jutarnjih sati nešto više prometa nego što je to inače. Jer čini se da vozači ipak koriste ovaj dio dana da bi obavili ono što mogu i da bi izbjegli temperature sredinom dana kada su najviše. No, eto, prometovati se mora. U tom smo dijelu godine kada jednostavno gustoća prometa bez obzira na dane vikenda i tijekom tjedna bude nešto veća, pa tako i danas možemo očekivati povremeno pojačan promet i na Jadranskoj magistrali, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Brgat, gdje su već sada povremeno gužve i čekanja, a bit će ih osobito tijekom dana povremeno i nešto dužih. Te ćemo sve vozače pozvati na dodatan oprez i strpljenje. Budite spremni, dakle, i na čekanja i na visoke temperature. Ponesite sa sobom dovoljno tekućine. Ako možete, zaobiđite takve kolone i čekanja, ali eto, kada govorimo o graničnim prijelazima, to je gotovo nemoguće. Stoga se informirajte prije nego što krenete i dakako pratite sve upute koje su dežurne službe izdale vezano uz ove visoke temperature i toplinski val. Jutros nema većih smetnji, nema nikakvih posebnih ograničenja, osim dakako na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Ako ćete autocestom A1 na put prema unutrašnjosti, također trebate znati da je sve u redu, nema nikakvih dionica koje bi posebno iskakale, dakle za sada protočnost prometa dobra posvuda, no znamo da u uvjetima veće gustoće prometa postoji i veća vjerojatnost za izvanredne prometne događaje, to su nažalost i prometne nesreće. Te vas pozivamo da poštujete prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine i to ponajprije na autocestama, da vozite ujednačenom brzinom bez naglih ubrzavanja ili usporavanja, da ne ometate druge vozače takvim ponašanjem koji bi možda tada morali kočiti iznenada i to bi možda dovelo do prometnih nesreća. Budite odgovorni, budite strpljivi i pozorni u prometu i dakako smireni, jednostavno prihvatite činjenicu da su gužve veće i da vam treba nešto više vremena da biste prošli određenu relaciju.
0: Dobro, nakon one ulala idemo na happy. Može tako.
1: Može.
0: Happy vam put svima. Hvala puno.
1: Čujemo se sljedeći put.
0: Do slušanja.

vidjet ćemo ko će biti happy u četvrtak, a ko će biti happy u petak. Nemoj to opet zamijeniti dane kako smo računali, kako se igra utakmica, kad su ove poponoćne. Znači, to je s onog dana prije na ovaj dan koji se spominje, ali službeno je onda ovako, četvrtak Bosna u 2 protiv SAD-a. Ako biste navijeli za Bosnu, znači s četvrtka, sa srijede na četvrtak, evo, ti idem vam reći pa zbunim ja vas, vi mene i tako, u 2 poponoća, ima čak organiziranih gledanja i u gradu, a Hrvatska i Hrvatska i Portugal su s četvrtka na petak u 1, pa tako sam rekla, vidjet ćemo ko će biti sretan u četvrtak, ko će biti sretan u petak, a naslovi me oduševljavaju. Zbog kasne utakmice Bosne i Hercegovine neće se raditi dan poslije pod upitnikom. Ako Bosna prođe, sprema se neradni dan u cijeloj državi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine priprema instrukciju moguć neradni dan zbog utakmice Bosne i Hercegovine i tako dalje i tako dalje. Ma neka vam bude četvrtak neradni dan, eto tomu se nadam. Yeah.

8.32, temperatura 34, što se zraka tiče, more za 10, manje 24, jučer smo došli do 28, a umor, a predviđaju nam 39 zrak. No dobro, volimo vas činiti sretnima, nanišili smo pjesmu koju želite ovih dana često, pa s obzirom na njuškanje, gusto nas kako reagirate, pa evo vam je, reci da još nije kasno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Slušate prijepodnevni program Radio Dubrovnika, a Interuniverzitetski centar iduće će godine obilježiti značajnu obljetnicu 55 godina kontinuiranog rada i promicanja međunarodnog znanstvenog premrežavanja. O važnosti JUC-a u suvremenoj fizionomiji grada Jelena Obradović-Mojaš razgovarala je s izvršnom tajnicom Nadom Brujer-Ljubišić u Plavom razgovoru, koji će večeras u 22 sata biti emitiran na trećem programu Hrvatskog radija, dok smo za ovu jutarnju prigodu izdvojili fragment o ideji iz koje je davnih 70. godina prošlog stoljeća JUC i nastao.
1: Ja bih rekla da je Interuniverzitetski centar jedno ključno mjesto u Dubrovniku, ali ono je ujedno i izuzetno bitna institucija za cjelokupnu hrvatsku obrazovnu zajednicu, zato što kroz naše programe stasaju generacije studenata koji kasnije postaju profesori sa svih hrvatskih javnih sveučilišta. Tako da nam je izuzetno drago da kroz naše programe Hrvatska akademska zajednica može jačati svoje međunarodne kontakte i jačati tu internacionalizaciju koja je izuzetno bitna.
2: Da, ne samo to. Profesor Ivan Šimonović, generalni direktor IUC-a, u nedavnom razgovoru kazao je kako je Interuniverzitetski centar zapravo nastao iz ideje o boljem svijetu, dakako ideje akademika Supeka 70. godina. I doista, ta se ideja manifestira, raslojava i iz širokog spektra kritičkih propitivanja stvarnosti on je opstao u svim ovim desetljećima. Ono što je fascinantno, on korespondira, dakle, IUC korespondira sa svim gibanjima u svijetu.
1: Da, eto, ponosni smo što smo uspjeli zadržati tu dosljednost. Profesor Supek, kada je zamišljao Interuniverzitetski centar, on je zamislio jednu neovisnu međunarodnu instituciju koja će okupiti predstavnike raznih sveučilišta iz svih krajeva svijeta, sa sjevera, juga, istoka i zapada, koji će u jednoj neovisnoj instituciji slobodno moći provoditi one akademske teme koje smatraju da su jako bitne i koje bi u stvari trebale potaknuti naše društvo da postane bolje. Svi znamo da je profesor Supek bio pacifist, borio se protiv nuklearnog naoružanja i imao taj široki pristup i htio je i smatrao da je odgovornost akademske zajednice da doprinese boljoj budućnosti u humanom svijetu razumijevanja i mira. Također u tom trenutku je njegova ideja bila da smjesti taj centar upravo u Dubrovnik, naročito zbog povijesti Dubrovnika, zbog Dubrovačke republike koja je od 14. do početka 19. stoljeća uspijevala biti samostalna kao jedna mala i krhka republika koja je uspjela odoljevati velikim silama, surađivala sa Osmanskim carstvom, odoljevala Venecijancima, ali uz pomoć diplomacije i mudre vladavine stvorila jako zdravo okružje i uspjevala prosperirati i ekonomski, ali naravno i kulturno i znanstveno. Tako da je u stvari Supek smatrao da ta povijest Dubrovačke republike bi trebala inspirirati suvremene profesore, znanstvenike, studente da dođu do nekih ideja i da se kreira ta neka bolja budućnost. I u istinu, kroz sva ova desetljeća, evo sad se pripremamo da obilježimo našu 55. obljetnicu, su sve teme koje su prošle kroz JUC bile vrlo aktualne. Od samih početaka, peace and security studies, potom, ne znam, viktimologije, vrlo rano smo počeli sa feminističkim programima već krajem 70-ih do današnjih dana, kada su jako aktualne teme i umjetne inteligencije i promišljanja društva, liberalnih demokracija, totalitarnih režima koji su se sada javili, iako se ne bi očekivalo da bi liberalne demokracije mogle iznjedriti takve situacije koje imamo sada u društvu. I naravno, jedna stvar koja je nažalost stalna, a mislim nažalost i na sreću, a to je pitanje ljudskih prava koje se kroz sve ove godine, koje je stalno prisutno u našim akademskim programima.

0: knjigu pod nazivom 50 uzaludna, što znači da ih je napisao 53.
1: To smo također predstavili na frekvencijama Radija Dubrovnika. Bravo profesor, eto tako ćemo mu poručiti, doći večeras. Tri su znači u 20 sati.
0: Tako je, tri naslova, Put u raj, Cijelo mrkaninoj majci i Sad homo spat. Razgovor sa Tonkom će moderirati naš isto prijatelj, filozof, profesor Nikša Selmani. I tako je to, ovim putem pozivam sve ljubitelje filozofskih razgovora da nam se pridruže u 8 ura. Bit ćemo na Taraci u Lazaretima i eto, predstavit ćemo Tonkova nove tri knjige.
1: Prvo znači vanka smo?
0: Vanka smo.
1: Drugo, svi smo prijatelji.
0: Nije nam to neka utjeha, ali to je bolje biti vanka.
1: A dakle, nešto će puhetat kož.
0: Učinit ćemo sve najbolje da ohladimo Taracu.
1: Prije nego što pođemo spat, jer to je zadnja, znači Sad homo spat. Tako je i nazvana, bit ćemo budni u 20 sati. Vi ste budni cijelo ljeto, radite cijelo ljeto, nema tu nekakvih predaha, eventualno nekakav buč pred večer, ali program imate. Biće zanimljivo ljeto.
0: Pa, program ide, većinom će sad ići naše izložbe, zato što je nekako previše nekih drugih programa u gradu, onda mi malo opustimo se i malo manje radimo, ali bit će i radionica, bit će i izložbi, bit će i predavanja i tako, družit ćemo se mi još po Lazaretima i tekako.
1: Meni je drago da su sve prijatelji, znači večeras prijatelje dva, Antun Odilo i Nikša Selmani, uz sve prijatelje koji će ih doći naravno podržati i razgovarati. Eta, ovdje sam nešto napisala, 9,4 zaokružila na ovoj vijesti o predstavljanju knjiga. Ima li to veze ikakve? Je li možeš tu prepoznati da je nešto vezano uz Lazaret, ili sam to ja nešto napisala pa nemam pojma što?
0: To si ti napisala, nemaš pojma.
1: Dobro, znači ovo nije vezano za ovaj razgovor. Ovo 9,4.
0: 9,4, stvarno ne znam.
1: U redu. Hvala ti puno. Naravno da ćemo najavljivati sve što nam pripremate. Večeras 20 sati, Put u raj, Cijelo u mrkaninoj majci i A sad homo spat.
0: Tako je. Vidimo dobro. Se u Art Radionici Lazaret.
1: Prije spavanja. Adio, do slušanja.
0: Da, hvala, pozdrav.

0: Porezna uprava pokreće novu nagradnu igru. Svaki račun se računa s nagradnim fondom od 120 tisuća eura, kojom želi potaknuti građane da uzimaju računa i aktivno sudjeluju u suzbijanju sive ekonomije. Nagradna igra počinje 1. srpnja i trajat će do 31. prosinca. Građani mogu sudjelovati i preko mobilne aplikacije M-Porezna, gdje mogu prijaviti ispravne račune skeniranjem koda ili unosom podataka te prijaviti neispravne račune, dostavom osnovnih informacija i fotografije računa. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutlaš.
1: Ciljevi ove kampanje usmjereni su prije svega na povećanje svjesnosti o važnosti uzimanja računa i jačanje fiskalne odgovornosti i želimo na kraju krajeva promijeniti percepciju računa, da građani ga ne doživljavaju samo kao komad papira, već dokaz poštenog poslovanja, zaštitu potrošača i doprinos zajednici.
0: U sklopu programa 12. Midsummer Scene Festivala publiku očekuje monodrama Wizard in the Cave, autorski projekt Filipa Krenusa nastao povodom 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. Tekst potpisuje Filip Krenus, osnivač Midsummer Scene Festivala, režiju Paul Anthony Morris, dok nastavnu ulogu tumači Thomas Michelson. Predstava će biti izvedena u 21 sat i 30 minuta u Slanici u tvrđavi Reveli. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu autora Andra Vlahušića Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije u maloj dvorani studentskog doma u Dubrovniku u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom. Uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić i urednica izdanje i predsjednica Ogranka Matice Hrvatske Dubrovnik Ivana Grke-Štošević. Art radionica Lazaret je organizira večeras predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila pod naslovom Put u raj, Cijelov mrkanin majci i Asad homospat. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, filoksenije i suvremenih društvenih fenomena. Razgovor sa autorom moderirat će Nikša Selman i predstavljanje je u 20 sati u Lazaretima. U sklopu 27. međunarodnog znanstvenog skupa Matrib 2026. posvećenog materijalima i tribologiji u atriju Velelučkog centra za kulturu otvorena izložba fotografija raznih materijala, njihove obrade, tribologije te recikliranje. Publici su prikazane 354 fotografije, 68 autora. Izložba je otvorena u sklopu programa Luškog lita. U okviru projekta Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče koji je LAG 5 proveo u partnerstvu s dječjim vrtićem Korčula i športsko-ribolovnom udrugom Kanjec od 1. rujna prošle godine uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Djeca, roditelji, odgojitelji i lokalna zajednica sudjelovali su u nizu edukativnih aktivnosti kojima su upoznali ribarsku tradiciju otoka Korčule, važnost lokalnog ribarstva te vrijednost ribe kao sastavnog dijela zdrave prehrane. Projekt je pokazao kako suradnja civilnog društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ribara i lokalnog gospodarstva može stvoriti trajnu vrijednost za zajednicu. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom i to uglavnom tijekom poslijepodneva. Puhat će slab do umjeren poslijepodne, ponegdje i pojačan sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Još u početku uz obalu slaba do umjerena bura. Poslijepodne i prema večeri umjerena do pojačana, ponegdje nakratko i jaka bura. Kasno u noći će slabiti, more mirno ili malo valovito, od sredine dana ponegdje umjereno valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka od 34 do 38 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marija Laptalo, tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: E dobro, nadam se da ste se sastavili. 10:16, a ako ne znate što je ljubav, molim vas pođite na Orsulu pa ćete vidjeti što je ljubav i ko je kralj Orsule. S nama je Andro Vidak. Dobro jutro, dobar dan.
1: Ma, pusti kralja, dobro dan, svim slušateljima.
0: Iako tebi je popodne, da već?
1: Maj.
0: Dobro, pitam danas sve goste, koja je temperatura na Orsuli?
1: Na 62 na suncu.
0: Dobro. U gradu je bilo 300, samo da znaš.
1: Strašno je.
0: Rekao si bježe i gušteri.
1: I blavori i gušteri, nema niđe živog organizma.
0: Dobro, ali...
1: Ako trebate proventat one jogije, kusine i ovo, nema boljeg mjesta.
0: Misliš da te ljudi neće ozbiljno shvatiti? Shvatit ćete i donijeti. Može se, jel? Donijeti
1: kombijima i ovdje, sad vremena dosta.
0: Dobro. Pošteno. Znači imamo i tu opciju. Učinio si sve što je trebalo i za ovu sezonu uz ljude naravno koji su uz tebe, a nadam se da ih imaš dovoljno. Međutim, otvorila sam sliku i gledam program i vidim jedan komentar, isto sam promislila. Mogli ste staviti malo veća slova i font za ono starije?
1: Jes, ali u međuvremenu smo stavili.
0: Dobro.
1: Treba sliknuti dalje.
0: Znači ti vidiš dobro.
1: Da, vidim i komentari, odmah reagiram, normalno.
0: Bravo, odlično. Evo se, sve smo ispravili. Silente je ove godine također, kad smo ih već slušali, onda ćemo reći u programu Orsule. Prošli vikend, zapravo ovaj koji je prošao, a to bi onda bio, jeli, prošli. Ste otvorili što se glazbenog dijela tiče i idemo na subotu. Edo Majka, who see?
1: Edo Majka Husti i javili su nam se i neki mlade snage, gdje pa sa 3-4 pjesme će malo uvesti jer im je stalo da se vama pokažu, Beppo Bagulin, i moram ti reći da ne znam točno koji su i župe neki momci, zaboravio sam same bilo.
0: Momci i po.
1: To su se dogovorili s mojim maninom da 2-3 pjesme prezentiraju, onda ide Edo i Husi da, i to će trajati do dugu noć, nego vidim da će biti neka burica. Malo sam to popratio, bolje je bura nego kiša i opet nije bura problem kada je rep u pitanju koji ide na matricu uz DJ-a i uz plesačice, jer kad je bend onda je bura veliki problem, radi mikrofona, radi bubnja, radi ozvučevanja cijelog benda. Tako da ljudi bi trebali se dobro obući, zna biti gadna bura ovdje u nas.
0: U svakom slučaju, ono što preporučimo svake godine, izbjegavajte obuću u kojoj je nezgodno hodat.
1: Mm-hmm. A dobro, to ljudi više znaju.
0: Čekaj za nove, koji možda nove generacije dolaze.
1: Ma, ne znam baš da je dolaze, one imaju na mobitelu posla. 8 sati dnevno ga čačka čovječe, pa to je strašno.
0: Možemo li što učiniti da to malo, neke naosu ili onako, da ljude malo...
1: Utak za čačkanje mobitela ćemo napraviti. Da ih privučemo.
0: Dobro, može. I taj kutak. Znači ovako, početak u koju u redu, Majka i Husi?
1: U 9 ćemo početi, zato što ima dosta programa i htio bih reći da ćemo normalno organizirati autobuse koji su besplatni. U cijeni ulaznice ćemo napraviti onaj cijeli karavanski posao koji ide pod dugom Ine, s one stanice. I onda staje opet na žičari tamo za ljude koji su oko grada i to. Znači u 8:30, u 8:30 idu autobusi. Ne dajemo 2-3 termina jer onda svi dođu na zadnji termin, tako da je u 8:30 ide prvi, ako ima više ljudi dolazi odmah drugi, pa treći, pa četvrti, koliko god treba.
0: Znači ide koliko ima ljudi, toliko je autobusa.
1: Jes, jer znaš to, kad stavimo 2 ili 3 termina, ono

0: Autobus je besplatan i onda na žičari taj autobus staje. Vjerojatno prvi neće moći stati na žičari, zato što će biti puno već sine, ali već drugi će, treći, koliko god treba. Vidit ćemo prilike po interesu. Mislimo da će biti dobro posjećeno to. Biće sigurno dobro, ovaj Hus i razvaljivo uživo. Ja sam to uvijek spominjem, bio prošle godine u Gusara, oduševljen sam bio kakav je to live. Nevjerojatno da rep može biti toliko zanimljiv u live-u. Znači, dečki rade, da je to strašno nešto.
1: Spominje ih puno ljudi, tako da vjerujem da će odaziv biti dobar.
0: Tekstovi su izvršni i ono, onaj što oni zovu flow, jel, flow je
1: flow.
0: Fenomenalan je flow, znači tu imaš izgovorenog teksta, ono, more, do neuma.
1: A čekaj, ove plesačice uz Eda, to mi monite objasni, Edo i plesačice.
0: E, on dovodi svoje dvije plesačice koje s njim nastupaju, a one su ti članice nekog plesnog ansambla jako popularnog, a to ti se opet ja u taj ples baš ne pretjerano ne razumijem, ali ovi moji ovi pomladak je rekao da je to jedna plesna skupina iz Zagreba koja ima jako puno plesača, onda on posudi, mm-hmm, valjda, iz te reprezentacije, tako da će to biti, to je fora. I DJ Oli dovolije mu vrti, tako da to će biti to. Edo je željan svirke, strašno.
1: Drago mi da je Edo opet bio u gradu, dugo nije bio. Koliko se promijenio ili ne, to ćemo čuti u subotu.
0: Mislim da je nikad bolji, možda nikad manje slušan, možda. Ali ovaj od mladih generacija, ali sigurno nikad bolji u live 100%. On je genijalac, znaš samo kakav je.
1: Apsolutno, doći ćemo ga čut. Ako se nekome pješa oči, a do subote bi temperature trebale malo ipak ohanut,
0: mm-hmm,
1: nadajmo se.
0: Imamo put koji smo očistili standardno sad pred sezonu, širok je dovoljno, može se čak i dole parkirat. Ali opet je i zato potrebna propusnica, jel, ono dole na onaj stari austrijski put, poviše Belvedera, ima mjesta za parking koliko god hoćeš i onda je šetnja od možda 13 minuta do gore, a nizbrdo je još lakše. Tako da je i ta opcija otpadena. Međutim, poučeni smo da naši ljudi baš ne vole hodat, što je malo čudno s obzirom na koliko je teško do nas doći autom.
1: Ali dobro, u svakom slučaju put je otvoren, ili tako, za pješače?
0: Ali naši se ljudi vole voziti taksi. I većina naše publike ipak, pored svih ovih autobusa i pješke i svega, ipak dolazi Uberom. Što je dobro, pohvalno, znači da nam dobro ide, je tako?
1: Slušaj, dobro vam ide u svakom slučaju. Autobusi su besplatni.
0: Ne nama, nego narodu. Ovdje se dobro živi, čovječ.
1: Pušti ti to. Pa slušaj, kad ti je stani pani, da ćeš zadnje. U svakom slučaju, autobus 8.5 prvi. Ima autobusa još koliko bude trebalo, ali nemojte čekat zadnji, dođite na prvi jer će ići.
0: On kad se napuni, odmah drugi dolazi. To tako smo to organizirali i pokazalo se najbolje, jer onda dođu svi odjednom i svi se odjednom voze. I dođu svi na vrijeme i tako.
1: Pod dubom.
0: Iza koncerta isto tako idu autobusi naši.
1: Isto će biti.
0: Ne brinu.
1: Koliko publike ima.
0: Povrat. Koliko ima publike, toliko ćemo organizirati. Može se sad čekat, ne znam, 15, 20, pola ure, najviše. Ali ćemo sve observati.
1: Dobro. Ono što si sad pisao velikim i većim slovima, što bi istaknuo još od programa ovog glazbenog za 2026. Osim sve.
0: Pa,
1: jer sve je za istaknuti.
0: Veruj mi, radujem se strašno ovom koncertu Alena Hržice, što nije baš nekako...
1: To sam tek htjela pita, evo, ja sam, baš, kako...
0: Da ću ti reći zašto se radim, zato što je nevjerojatan interes, zato što se javljaju neki treći ljudi, drugi ljudi koji nisu baš na Ovčaru dolazili, tako da će, eto, napokon i ti ljudi, naši dragi sugrađani, dobri ljudi, doživjeti nešto lijepo ovdje u nas gore, jer taj program je duhovnog karaktera, a Alen Hržica, mm-hmm, je sada jako popularan, pjeva dosta poznatih pjesama koje ljudi znaju, tekstove i riječi. Mene je iznenadilo koliki je interes. Mi njega nismo zvali da dođe na Ovčaru, nego je on nas kontaktirao i on i njegov tim, da bi voljeli Dubrovčanima i da bi voljeli baš u nas to napraviti. I ja sam odmah rekao, nema problema, jer mi smo pozornica koja bi trebala u načelu poslužiti svakom umjetniku koji ima nešto za reći, da se o nju okoristi. jel tako?
1: Duhovna glazba s pogledom na grad, zašto ne?
0: Da, to je Božja ljubav, Božja snaga, njegova turneja.

0: Ja se nadam da vjerujete u uspomene. Sad ćemo govoriti, dragi slušatelji, o Međunarodnom festivalu opernih arija Tino Patiera. Njega je naš dobri i dragi kolega Vido Peručić posvetio upravo Tinu Patieri, a ovogodišnji festival ima onda, znate i sami, dva sjećanja i dvije uspomene. Ovogodišnji posvećen i nekako sjetan. Za našeg, možemo to tako reći, dobrog i dragog gospara Vida, a Doris Peručić, Vidova kćer, će nam reći kako su protekle prve dvije večeri, koliko bilo emocija i što nas čeka u nastavku. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, Marija, i evo, zahvaljujem na pozivu u emisiju.
0: Puno je emocija, ja vjerujem, pa iako nam se neka riječ negdje tamo malo profunda ili potkrade, nema veze, svi znaju koliko nam je Vido bio drag i koliko nam je značio, a što ću govoriti, koliko je tebi značio.
1: Znam, stvarno je puno emocija izašlo ova dva dana, ove dvije festivalske večeri, ne samo ova dva dana, nego i cijeli ovaj period druženja sa umjetnicima i kad se počeo događati festival, tako da evo, stvarno, teško je to i riječima opisati. Što se tiče samog festivala, prve dvije večeri su iza nas. Prva večer je bila posvećena najljepšim opernim arijama iz opera, kao što su Kavalerija Rusticana, Carmen, Lucia di Lammermoor, mnogih drugih poznatih opera. Nastupilo je 8 solista, a orkestrom je ravnala maestra Samra Gulamović. Druga večer je bila posvećena filmskoj glazbi i opereti, uz pratnju poljskog umjetnika Marcina Kozijela na klaviru, te našeg Džemala Cakića na trubi i Renate Santini na oboji, nastupilo je 5 solista iz Europe i Dubrovnika. I uživali smo u nekim od najljepših melodija iz poznatih filmova, kao što su Titanic, Zvijezda je rođena, Doručak od Tiffanya, Kum i mnogih drugih.
0: Nisu to samo bili koncerti, solisti iziđu pa pjevaju, bilo je tu i koreografija, bilo tu je zahtjevnih dijelova, bilo je prekrasno.
1: Evo, hvala Marija, i bilo je, jer Vido je uvijek, on je zamišljao, on ima jako puno ideja. Znači, te ideje su jednostavno, i ostavio nam je jako puno projekata, mislim nekakvih projekata. On je već napravio draft programa i za 2027. jer je ono što je on zamislio, koliko ideja imao nije stalo sve u festival jedne godine. Tako da, on je zamišljao, recimo, i opere, on je imao ideje napraviti opere na Stradunu, tako da kažem, taj njegov entuzijazam je stvarno bio zarazan.
0: I drago mi je da je nekako kroz tebe nastavljen dalje.
1: Hvala puno. Treća, evo samo da još najavim treću večer koja će, mislim, stvarno biti spektakularna, a održava se u petak 3. srpnja u Gneževom dvoru, naravno s početkom u 21 sat, a nosi naziv Verdi za sva vremena. I tad ćemo imati priliku uživati u arijama iz opere Rigoletto, La Traviata, Don Carlos, Trovatore. Orkestrom će ravnati maestro Norman Viđaja, a nastupit će ponovo 8 sjajnih solista iz Europe i Hrvatske. Tako da će sigurno biti spektakularno, jer on je vjerovao da Dubrovnik treba i zaslužuje takav jedan vrhunski događaj. A opera je uvijek, jel, smatra se jednim vrhunskim događajem, tako da evo, pozivam sve ljubitelje dobre glazbe da nam se pridruže u petak.
0: Znači, Knežev dvor, 21 sat.
1: Tako.
0: Verdi za sva vremena.
1: Ulaznice su dostupne u Slanici i u Cevic Putiću.
0: Dubrovački simfonijski orkestar je tako baš, kako ću reći, obje ručke i svim ručkama koje ima podržao nastavak ove ideje.
1: I tako je, i bez Dubrovačkog simfonijskog orkestra zadnjih godina se ovaj festival ne bi mogao oni realizirati. Tako da sam ja zahvalna što su oni prepoznali vrijednost ovog projekta, i veliko hvala ravnatelju Stjepu Medu, s kojim je suradnja odlična i koji je od samog početka prepoznao i razumio Vidov entuzijazam. Jer kao što sam rekla, taj entuzijazam bio zarazan i to je trebalo razumjeti. On je znao prenijeti tu svoju ljubav prema glazbi drugima i recimo ljudima koji nisu se razumjeli dobro u glazbu, koji bi rekli početku, ajme, ja ne znam ništa o operi, ali on je to tako lijepo objašnjavao i toliko je im bio entuzijastičan da jednostavno na kraju bi ljudi zavolili i operu. Tako da, ja bih rekla da ovaj festival nije samo podsjetnik na njegovu ljubav prema operi i Dubrovniku, jer ta ljubav prema Dubrovniku je stvarno bila jako velika, nego i na sve one ljude koje on tijekom ovih godina okupio oko tog festivala, a vodio se idejom da glazba povezuje ljude. Tako da ova riječ međunarodni u festivalu upravo nosi tu poruku da je festival namijenjen svim ljubiteljima opere diljem svijeta. I recimo umjetnici koji nastupaju, to su vrhunski umjetnici, a neki su s nama od početka, jer on je stvorio oko festivala jednu obiteljsku atmosferu. Znači on je njih svih doživljava kao obitelj, on je bio prijatelj s njima i širio jednu pozitivnu energiju, tako da je meni jako drago da su taj entuzijazam prepoznali i umjetnici, a ja vjerujem i publika.
0: A koliko god puno da je znao, s njim se uvijek moglo baš jako, jako jednostavno razgovarati o svemu. Tako da mislim da je i to bila neki moment koji je olakšao njegovo prenošenje svega toga što je znao nama koji nismo znali toliko, a pretpostavljam da nećemo dugo možda i nikad znat koliko je video glazbi znao.
1: On je znao toliko detalja, on je stvarno ja mogu reći da on zadnje godine života posvetio upravo ovom festivalu, to je bio njegov veliki projekt. Ja sam ustala 100 puta reći, ma što se nerviraš oko nekih stvari, pa uživaj u mirovini. Ne, on jednostavno, to je bio njegov život i ja sam tek sad shvatila ovih dana koliko je on stvarno uspio, što je on napravio s ovim festivalom i koliko je to postao jedan prepoznati projekt u Dubrovniku, tako da je meni jako drago, meni su stvarno, ne mogu izraziti emocije i ovih par dana je bilo jako, jako lijepo, ali jako, jako teško, a što nas tek čeka u petak. Ali dopustite mi samo da se još sjetim da zahvalim onim ljudima koji su od samog početka vjerovali u tu ideju, jer kad je on došao s tom idejom, to je bilo ma što će, kakav festival, pa neće to zaživjeti, pa to je bila jedna luda ideja. Međutim, jedan od tih ljudi koji je odmah od početka vjerovao je bio i maestro Nikola Žličar, koji nas je nažalost napustio prije 3 godine. On je bio vidoškolski kolega i svojim umjetničkim doprinosom podržava festival od početka, a većinu dosta svog života je proveo i u Dubrovniku.
0: Ma ja mislim da je posebno bilo i u nedjelju emotivno Suzi Sokol i Sebastian Vukosavić, ljudi koji su radili s Vidom i oni su u toj filmskoj večeri nastupili i isto tako s jako, jako, jako puno emocija. Tako da sve ovo je zamotano u neku prekrasnu emociju s ciljem nekako i sjećanja, ali ne samo toga. Imamo zadatak održati ovaj festival na životu i tu ideju koja je prekrasna. E sad, koliko je, rekla si, činilo se na početku ludo, koliko je ludo misliti da ćeš ovo nastaviti još? Mislim, imaš već program dio, rekla si, za 27. Da. Nije ti organizacija strana, radila si već puno takvih organiziranih situacija, pa sad ajmo čut ili da ne pitam još.
1: Pa... Prije festivala, ili recimo prije mjesec dana, da me netko to pitao, rekla bi, ajmo mi odraditi ovaj festival, pa dalje što bude, bit će. Međutim, nakon ovog vikenda i kao što sam rekla, što nas još čeka u petak, nakon svih ovih emocija i nakon svih ovih lijepih riječi koje sam čula i ja se svima vama zahvaljujem koji ste mu odali počasti, koji ste tako lijepo govorili o njemu i prepoznali tu njegovu ljubav, on je stvarno za to živio. To je bio njegov život, on nije imao tu nikakvog interesa, to je bila čista ljubav i zato je i uspio u tome. Tako da nakon ovoga, nakon onoga što sam sad doživjela, što sam sad osjetila, samo mogu reći da ćemo dati sve od sebe da se to nastavi i nije nam samo ostavio program za 27, ostavio nam je jako puno prekrasnih ideja koje će biti teško i zahtjevno realizirati financijski i logistički, ali su to prekrasni projekti. Pa vidit ćemo, evo, ja kažem da ćemo sve od sebe da se to nastavi, jer nakon ovoga što sam čula i doživjela ne mogu reći ne.
0: E, jako mi je drago što ćeš nastaviti, a sve ovo što mi je tužno, to ćemo kad se vidimo. Želim uspješnu ovu zadnju, treću večer festivala, dakle petak, nemojte zaboraviti, dragi slušatelji, 21 sat, Verdi za sva vremena, uz maestra Normana Vidžaje, što je isto poseban dio.
1: Može, da. Naravno. samo reći da Vido biti glazbi posvetio cijeli svoj život, jer on je, znači pored ovog projekta, bilo tu jako puno drugih projekata. Neki će se sjetiti Jazz festivala, pa će se sjetiti možda Dane poljske kulture u Dubrovniku. Ja mislim da je malo poznato da je on i dobio odlikovanje za upravo za širenje poljske kulture u svijetu. Tako da, jer je radio na da se oživi sjećanje na Ludomira Rogovskog, koji je kompozitora, koji je većinu isto tako svog života proveo u Dubrovniku. Tu je i, ne zaboravimo, koncert povodom 200. obljetnice smrti Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji je održan 5. prosinca 1991. godine. Evo, bio je vaš kolega na radio. Tako da tu je jako, jako puno projekata, ali ovo je nešto što je stvarno postalo tradicija. Vidim i evo što je nama ostavio, sad da nastavimo.
0: 3 festivala posvetiti gosparu Vidu Peručiću bilo bi malo.
1: Hvala.
0: 3 godišnje, još jedno 500 godina možda. Hvala što ćeš nastaviti. Veseli me što ćemo ga nekako držati blizu srca.
1: Hvala puno, i kao što sam rekla, hvala svima koji ste odali počast i koji ovako lijepo govorite o njemu.
0: Zato što nam je bio jako drag kolega, a ja moram onda sad, kad smo se već sjetili svih stvari, mi bi se sreli, pa bi ja, onda bi o mene pitao, malo što je s mačkama, jer tako nekako smo zajednički vodili mačke, onda bi vas zapokukali koja je kome na antibiotiku, koja je kome kako i koliko ih je doma trenutno. Tako mislim, imamo i taj segment. Da, veliko srce.
1: Je upravo to.
0: Vidimo se u petak u Kneževom dvoru, a slušamo Terezu Kesoviju Verdi, a to je onako bilo naj nešto što smo mogli primaknuti i sad pustiti publici, da ne bude preozbiljno, a da bude lijepo. Hvala ti, do petka. Do slušanja.
1: Hvala, vidimo se. I dođite, evo, još jedan poziv svima da nam se pridruže u petak.

Nisam 100% sigurna o čemu se trata u ovoj pjesmi, ali u ovoj obavijesti da. Dobili smo obavijest grada Dubrovnika, odlučeno je dakle da se i za utakmicu BH, a naravno onda i za utakmicu Hrvatske produlji vrijeme rada kafića, restorana i ostalo. Pa onda 2. srpnja tako do 4:30 tu bodrimo Bosnu i Hercegovinu koja igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali igraju od 2:30, pa evo, bodrimo. To vam je sa srijede na četvrtak. Mislim, to moramo sad jako precizno govoriti, jer su ljudi faljivali i dogovarali sve i onda totalno falili, kao na primjer ja, za onu utakmicu na Uru po ponoća. Sve sam izdogovarala za taj dan i onda sam shvatila da je taj dan i utakmice. No dobro, 2. srpnja do 4:30 se radi i bodrimo Bosnu. 3. srpnja bodrimo Hrvatsku koja igra protiv Portugala, ali od Ure po ponoća, pa se onda radi do 3:30. 2. srpan 4:30, 3. srpan 3:30, to su nam granice dokad ćemo moći ostati. Poštujte sve ostale granice, dragi slušatelji, i svoje osobne i sve one koje poštovati trebamo. BH SAD sa srijede na četvrtak u 2:30, Hrvatska Portugal s četvrtka na petak na Europu po ponoći.

0: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Gostujući u emisiji U mreži prvog hrvatskog radija, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
1: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje. Tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka, kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa?
0: Udruga Glas poduzetnika pozdravila je kampanju Porezne uprave Svaki račun se računa, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, ali istodobno traži da se jednako transparentno prikaže i trošenje javnog novca. Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti komu je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i prema kojim kriterijima, poručuju iz udruge. Smatraju da bi financijski izvještaji trebali biti dostupni u obliku koji omogućuje jednostavan uvid u podatke i upotrebu potrošnje. Pozvali su vladu i sva mjerodavna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja bi povećala transparentnost upravljanja javnim novcem. U sklopu programa 12. Midsummer Sim Festivala publiku očekuje monodrama Čarobnjak u špilji. Autorski projekt Filipa Krenusa nastao povodom 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. Tekst potpisuje Filip Krenus, suosnivač Midsummer Sim Festivala, režiju Paul Anthony Morris, dok naslovnu ulogu tumači Thomas Michelson. Predstava je u 21.30 u Slanici u tvrđavi Reveli. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu Andra Vlahušića Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije u maloj dvorani studentskog doma u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom. Uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić i urednica izdanja i predsjednica Ogranka Ivana Grkešto. Art radionica Lazareti sad poslije organizira predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila pod naslovima Put u raj, Cijelov Markaninoj majici i A sad homo spat. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, filoksenije i suvremenih društvenih fenomena. Razgovor sa autorom moderirat će Nikša Selmani. Predstavljanje je u 20 sati u Lazaretima. U sklopu 27. Međunarodnog znanstvenog skupa Matrib 2026. posvećenog materijalima i tribologiji, u atriju Velolučkog centra za kulturu otvorena je izložba fotografija raznih materijala, njihove obrade, tribologije i recikliranja. Publici su prikazane 354 fotografije, 68 autora. Izložba je otvorena u okviru programa Luškog lita. Vrijeme danas i dalje pretežito sunčano, no poslije podne će uz jači razvoj na oblake biti lokalnih pljuskova i neverina. Temperatura zraka do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić. Uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Popodne je i 16 minuta, vani nam je 34 stupnja, poprilično je vruće, ako možete nemojte izlaziti vanka, ako izađete držite se hlada i pijte puno vode i obavezno zaštitni faktor. Kroz popodne na 105 glazbu vam bira Alen Roki, s vama je Ante Bešlić sa tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i kao što smo već rekli družimo se sve do 18 sati.

Svakog utorka, pa tako i danas, Alen Roki bira nam glazbu u ovom popodnevnom dijelu programa Radio Dubrovnika, ali i također slaže jednu top listu u svojoj top listi top topova, gdje nam govori kako i što se događa na stranoj top listi. Ona nam dolazi u 12.30, dotad još jedna pjesma, pa top topova.

0: Najveći uspon tjedna ima Ariana Grande i Hey That I Make You Love Me, i to za 8 pozicija prema gore.
1: Top 30.
0: Hoće li na vrhu ostati Olivia Rodrigo i Drop Dead, saznaćete uskoro. Ostanite s nama do kraja. A tijekom cijelog ljeta budite uz novitete one inozemne, dakako u programu Radio Dubrovnika, utorkom, srijedom i subotom, sve na jednom mjestu u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušajte inozemne singlove na Radio Dubrovniku, nastavljamo i slušati i dalje. I ostaćemo uz najveći uspon tjedna, to je Ariana Grande i single Hey Did I Make You Love Me. Ovo je Top Topova Radio Dubrovnika.

0: U topu topova Radio Dubrovnika uvijek izdvajamo i najveći uspon tjedna u inozemnoj top listi Radio Dubrovnika Top 30. Ovog puta je to Ariana Grande i Hey Didn't Make You Love Me. 8 pozicija prema gore na visoki broj 11. A evo za kraj brzo potezno, što je to u topu 10.
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore na broj 10, Harry Styles, Dance No More.

0: 5 mjesta prema gore na broj 2 Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Broj 1.
0: I ovoga tjedna broj 1 Madonna i Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Rádio Dubrovnik.
1: Buongiorno.

0: Ma sono matta.
1: Ovo je Editona La Piaga na 105. Zanimljiv rasplet šestestine finala svjetskog prvenstva. 4 utakmice su se već odigrale. Najzanimljivija možda ona između Njemačke i Paragvaja, gdje je Paragvaj pobjedio na penale i to sa 4 pogotka, dok je Njemačka imala samo 3. Ono što nas danas očekuje je zanimljiva utakmica između Obale Bjelokosti i Norveške u 19 sati, a u 23 sata igraju Švedska i Francuska. Također jedna velika utakmica, danas je jedan jako zanimljiv dan, a onda nam sutra igra i Engleska i Kongo, pa ćemo i tu vidjeti što će se dogoditi. Također SAD i Bosna i Hercegovina sa srijede na četvrtak u 2 ujutro. Možda za nas neki od najzanimljivijih utakmica, da vidimo kako će se to raspletati. Mi igramo sa četvrtka na petak u 1 ujutro između Portugala, odnosno mi igramo protiv Portugala. A dobra vijest je da je produljeno radno vrijeme barova i restorana u gradu Dubrovniku za vrijeme utakmica Hrvatske i Bosne i Hercegovine 2. srpnja do 4:30 ujutro i 3. srpnja do 3:30.

Što se tiče ovih nekih servisnih informacija za današnji dan, najavljen je bio prekid električne energije do 14 sati za dio Komolca i Čajkovice, a sutra od 8 ujutro do 9 bez opskrbe električnom energijom bit će naselje Pijavičino, a od 8 i po do 14 sati također naselje Šumet. Dežurna ljekarna nam je kod zvonika danas. Što se tiče stanja trenutnog u prometu, nema nekih velikih zastoja, ali u slučaju da se situacija promijeni, slobodno nas možete nazvati i obavijestiti nas o tome na 413-335 i 413-355.

Luka Nižatić ima ovako baš jednu lijepu poruku za ovako vrući, vrući dan, sješću u hlad, pa sjedite i vi. Bližimo se minutama za vas, Izgubljeno nađeno stiže nam za neke dvije pjesme, slušat ćemo Dragostevnite i Alive.

Izgubljeno, nađeno. Poštovani slušatelji, došli smo naravno do izgubljenog i nađenog. Ovo su minute za vas. Možete nas slobodno nazvati ako ste nešto izgubili ili našli, te ćemo mi to prenijeti i dalje. Naš broj telefona uvijek isti, 413-335 i 413-355. Vaših 5 minuta je tu.

Ovo je Lucky sa njegovom Nigdi mira nimam. Nisam odavno čula ovu pjesmu, baš mi je zafalila. Ovdje smo sa najnovijim informacijama o vremenu. Vidljivost nam je 15, umjereno je oblačno 33 celzijeva stupnja. Vlaga 60%, tlak zraka 1015 hektopaskala, stanje mora 1 i temperatura mora 24. Naoblačilo se je, ali ekipa iz DHMZ-a kaže mala vjerojatnost za kišu, ali nije isključivo, tako da ipak možemo očekivati i malo kiše u sljedećih nekoliko sati. 15 minuta do vijesti.

0: Grad Dubrovnik poziva građane da sutra 1. srpnja sudjeluju na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana te strateških studija utjecaju na okoliš na oba plana, koje će se održati na Sveučilištu Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnik 41. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika započet će u 13 sati, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika uslijediti u 17 sati. Jednodnevni izlet u sklopu projekta Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo podrška zajednice kojoj pripadamo održan je u subotu u Vignju na Pelješcu. Tom prigodom ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić susreo se s korisnicima iz udruga roditelja djece s posebnim potrebama Posebni prijatelj iz Dubrovnika i Cvitić iz Vela Luke, te Centra za rehabilitaciju Osipovac iz Mlina u Župi Dubrovačkoj. Razgovarali su o aktualnim temama poboljšanja kvalitete usluge osobne asistencije. Ministar Ružić naglasio je kako je cilj da usluga osobne asistencije korisnicima bude što dostupnija i što pravednije raspoređena. Podsjetio je kako će korisnicima inkluzivnog dodatka koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva dug biti otpisan. Roditelji su izrazili zadovoljstvo provedom projekta Odmor od skrbi i izrazili nadu kako će on biti nastavljen i u buduće. U sklopu programa 12. Midsummer Scene Festivala publiku u Slanici Revelina u 21.30 očekuje monodrama Čarobnjak u špilji, autorski projekt Filipa Krenusa.
1: Dakle, ovaj autorski projekt je nastao zapravo iz ideje da se Midsummer Scene uključi u obilježavanje 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. I mene u svemu tome, zato što sam jednako sklon čarobnim bićima ili samo zavaravanju također, privukla me ova ideja, odnosno zapravo priča o tome da je on bio proglašen čarobnjakom u svojoj špilji. Dakle, radi se o maloj, intimnoj, komornoj priči. Glavnu ulogu, odnosno jedinu ulogu igra Marina, dakle igra Thomas Mickelson, kojemu je ovo, ja mislim, treći put da se vraća u Dubrovnik. Prvi put je ovdje bio 2015. sa predstavom Na tri kralja. To je doista bila čarobna predstava koja onda otišla i u Bečko englesko kazalište na 2 mjeseca i onda na Bermudu, na njihov šekspirijanski festival. A drugi put je ovdje bio 2022. u našoj reprizi Roma i Julije, gdje je glumio fratra. On je sjajan glumac. Zadnju predstavu koju je radio je bila Inter Alias, nagrađivana predstava sa West Enda. I jako mi je drago što je prihvatio ulogu. A redatelj je Paul Anthony Morris, koji me je već režirao u londonskom kazalištu The Young Vic u predstavi Conundrum. Ta predstava je svoje prvo čitanje, odnosno prvu postavu, morala doživjeti tijekom pandemije, gdje je bila i dio riječke prijestolnice, Europske prijestolnice kulture, ali budući da smo imali pandemiju, morali smo to izvesti uživo, ali online. I to je, kuriozitet je bilo da je to zadnja britanska predstava koja je izvedena u Europi prije Brexita.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu autora Andra Vlahušića Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije u maloj dvorani studentskog doma u Dubrovniku u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom. Uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić i urednica izdanja i predsjednica Ogranka Matice Hrvatske Dubrovnik Ivana Grke-Štošović. Art radionica Lazareti organizira večeras predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila pod naslovima Put u raj, Cijelov mrkaninoj majici i Asad homo spat. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, filoksenije i suvremenih društvenih fenomena. Razgovor s autorom moderirat će Nikša Selmani. Predstavljanje je u 20 sati u Lazaretima. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tiho ili uglavnom slab jugozapadni vjetar, a ujutro te ponovno navečer i slab burin. More mirno ili malo valovito. Najveća dnevna temperatura zraka do 36 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Ante Bešlić, vijesti čitala Karla Lešević, urednica Jelena Obradović-Mojaš.

Kiša nas ipak nije zaobišla, počela je lagano padati, lagano nam i grmi. Nama to ne smeta, mi smo unutra na toplom, u vrućem, pod klimom, ali mislim da će smetati vama u slučaju da morate negdje voziti, jer znate kako to ide kad u Dubrovniku padne kiša. To onda obično znači i prometni kolaps. No, nadamo se da to nije pravilo, već iznimka i da takav dan neće biti danas. Kiša bi nam trebala biti tu samo kratko, tako da će nam odmah nakon nje ubrzo izaći i sunce. A dotad mi slušamo samo najbolju glazbu na 105. Slušamo Do te turat ćemo kući.

Pinky i njen Runaway svira nam na 105 u 14 sati 29 minuta, a sad ćemo se vratiti u 2021. i poslušati jednu od pjesama koja je obilježila Eurosong te godine. A zašto? Saznat ćete malo kasnije, tako da ostanite s nama. Svira nam Šum i Go.

Bila je ovo ukrajinska Goa i njihov single Šum. A zašto smo njih baš sada slušali? Zato što je naša grupa Lelek baš s njima objavila novu pjesmu koja se zove Sjenke. Nastao je naravno u suradnji sa bendom Goa i duom Nazar i Kabzar. Riječ je o projektu koji spaja ovako dvije naše slavenske tradicije i pokazuje kako folklorna baština ipak može zvučati i suvremeno i moderno i biti bliska novim generacijama. Spot za pjesmu Sjenke snimljen je na đurđevačkim pjescima i zanimljiva činjenica je dok su cure snimale, imale su ovako dosta otvorene haljine i naravno da su svih pet cura potpuno na suncu izgorile. Ali to je jedna nebitna zanimljiva činjenica, a mi možemo sada odmah i poslušati kako zvuči spoj ukrajinskog i našeg.

Ovo su Lelek i Goa i njihova nova pjesma Sjenke. Dosta, dosta zanimljiv zvuk, barem meni, nadam se da se i vama sviđa, a u slučaju da ne, nama uvijek ništa ne fali u programu, ima svega za svačega, svega za svakoga, tako da nastavljamo sa Silogrinom.

Idemo prema ovom sredini našeg popodnevnog druženja. U 15 sati čućemo i dnevne novosti. Dotad sviramo dalje, stiže nam Phil Collins.

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
3: Još je neizvjesno hoće li hrvatski vojnici ići na mimohod u Pariz. Mladiće koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima USKOK optužio za terorizam. Rekordna zaposlenost u Hrvatskoj, radi više od 1.800.000 ljudi. Temperaturni rekord u Splitu, 39,4 stupnja. Sutra vrlo vruće i nestabilno, poslije podne pljuskovi i jak vjetar. Temperature od 32 do 37 stupnjeva.
2: Nastavlja se verbalni sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade i još nije sigurno idu li hrvatski vojnici sredinom srpnja na vojni mimohod u Pariz. Ministar obrane potpisao je odluku i poslao je načelniku glavnog stožera. Sada je dakle na potezu načelnik Tihomir Kundit, koji se tako našao između dvije vatre. A njemu se, kaže Milanović, prijetilo smjenom i umirovljenjem. Ministar obrane to je demantirao. Snježana Kralj.
4: Za premijera Andreja Plenkovića ničega spornog nema u slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz.
5: Poznato je da su hrvatski vojnici sudjelovali na toj paradi 2013. godine i tada je tadašnji ministar obrane Kotromanović donio odluku, dakle nije riječ ni o kakvoj vojnoj operaciji. Danas smo dobili potvrdu sa francuske strane da su sve članice Europske unije prihvatile poziv.
4: Ovdje se više ne radi o manifestaciji na kojoj će se promovirati političko-vojna koncepcija koalicija vojnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, nego o događajima za koje predsjednik Zoran Milanović kaže da su neviđeni i uznemirujući, a tiču se nadležnosti nad vojskom i pritiska na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
6: Zove ga Frka Petešić, francuski državljanin, osoba za sve i ništa Andreja Plenkovića, i priprijetio se Kundidu, prema Kundidovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8:30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće.
7: Ja nisam nikom prijetio i koliko ja znam, niko drugi nije prijetio načelniku glavnog stožera i ne znam kako bi se uopće moglo prijetiti načelniku glavnog stožera.
4: Odgovorio je ministar obrane Ivan Anušić, koji je danas potpisao odluku o sudjelovanju vojske na spornom mimohodu.
7: Nema tu dvije vatre. On se nije našao bez situacije. Zakon je taj kojeg moramo poštivati, ne odluku, moju samovoljnu ili nečiju treću, točno piše šta ko je zadužen i u kom smislu.
5: Očekujemo od načelnika glavnog stožera da se odluka provede, ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti Vlade.
4: Poručio je premijer Plenković sa sjednice Vlade. Predsjednik Milanović pak uzvraća.
6: Ministar po stoti puta nije vrhovni zapovjednik. Može biti samo jedan kada je u pitanju upravljanje hrvatskog vojska. To je članak 345 Hrvatskog kaznenog zakona. Naslov je podrivanje vojne i obrambene moći države. O tome ovdje govorim. Pa neka pazi šta radi.
8: Ovdje se ne politizira ništa. Da mi hoćemo sad poslati 2000 hrvatskih vojnika u neko krizno žarište na svijetu, normalno da bi se o tome razgovaralo. Ali ako mi želimo poslati 20 ljudi na ceremonijalno protokolarni događaj, o čemu da razgovaramo? Ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
4: Rekao je s druge strane premijer. Na potezu je sada načelnik glavnog stožera, kojeg resorni ministar podsjeća da za odluku o vojnom mimohodu nema puno vremena.
3: Ustavnopravna stručnjakinja Sanja Barić objavila je na Facebooku da Vlada ima pravo kada tvrdi da za odlazak hrvatske vojske na mimohod u Francusku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike. Tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene njegove ustavnosti, a ne poštovati zakon koji je na snazi. Zakon je valja poštovati, a u sukobe ne uvlačiti oružane snage, napisala je uz ostalo Sanja Barić.
2: Na sukob između predsjednika Republike i Vlade zbog pariškog vojnog mimohoda reakcije i u Saboru. Ivana Šubarić.
0: Temeljni sukob nije nastao zbog obrambenog, nego vanjsko-političkog pitanja, ističe SDP-ov predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk. No od toga hoće li Hrvatska sudjelovati u mimohodu koji organizira Francuska, puno je važnije pitanje funkcioniranja zapovjedne linije unutar oružanih snaga.
9: Jasno je da ne možemo imati vrhovnog zapovjednika koji nema pravo zapovjedati, ni sukreatora vanjske politike koji nema pravo sukreirati vanjsku politiku. Odluka ministra obrane koju je donio danas i koju obznanio je zakonita, a također i eventualna zapovjed vrhovnog zapovjednika koja bi bila drugačija nego odluka ministra obrane bi također bila i zakonita i ustavna. I kada vojnik dobije od svojih nadređenih u zapovjednom lancu dijametralno suprotne zapovjedi, onda poštuje zapovjed vrhovnog zapovjednika i ne znam što tu nije jasno. Bez toga vojska ni jedna na svijetu ne bi funkcionirala, pa tako ni Hrvatska.
0: Predsjednika je pak prozvao HDS-ovac Hrvoje Zekanović iz saborske većine.
10: Kako znamo da je počelo ljeto, završila zima. Predsjednik Zoran Mimohodić probudio se iz zimskog sna. Taj isti Zoran Milanović koji je bio premijer, on je zajedno sa svojim, sa tadašnjim predsjednikom države Ivom Josipovićem, na isti taj mimohod u Pariz poslao 75 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. On je jučer rekao da je odlazak hrvatskih vojnika štetan za ugled i dostojanstvo hrvatske države i hrvatske vojske. Jednostavno pitanje, je li odlazak hrvatske vojske 2013. godine bio jednako štetan?
0: Način na koji se u Hrvatskoj vode vanjska i sigurnosna politika neprimjerenim smatra Marin Živković iz Možemo.
11: Mi smo dobili davnih dana poziv na tu manifestaciju. Zna se da je to dvojna ovlast između predsjednika vlade i predsjednika republike i to da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba ići Hrvatska na takvu manifestaciju, da se preko medija odlučuje treba li ili ne treba Hrvatska biti dio koalicije vojnih, ja mislim da je to potpuno neprimjereno i na predsjedniku vlade je da takve stvari u okviru svojih ovlasti, u okviru načela suodlučivanja na vrijeme pokrene sa predsjednikom republike.
0: Poručio je zastupnik stranke Možemo.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Ivica Krišto.
12: Odluka o proračunskom okviru osnova je za planiranje proračuna za sljedeću godinu i vlada ga je obvezna dostaviti Europskoj komisiji u listopadu. O rashodima za sljedeću godinu ministar financija Tomislav Ćorić rekao je.
13: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja i izdvajanja za demografske mjere, priušti stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu.
12: Očekivano se planira rast rashoda i u sljedećim godinama.
13: Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
12: Tako bi državni proračun za 2029. trebao dosegnuti malo manje od 33 milijarde eura. Za sve tri godine, za izvanproračunske korisnike planiraju se veći prihodi nego rashodi, te bi se njihov proračunski višak povećavao iz godine u godinu.
3: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tončić. S prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: A koliko smo trošili?
3: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, dok se u odnosu prema svibnju prošle godine povećala za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%. Industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju je on iznosio 2,1%.
2: Još malo statistike o rekordnoj zaposlenosti. U Hrvatskoj naime radi više od 1.800.000 ljudi, a tim se podatkom pohvalio premijer Andrej Plenković na početku vladine sjednice.
14: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je koliko je i za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
1: Dnevne novosti.
2: Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
3: Prema USKOK-ovoj optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bile evakuirane škole i vrtići, te da su policijski protueksplozijski odjeli pregledavali te zgrade, što je uznemirilo i preplašilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslao je poruku mladima koji se namjeravaju baviti lažnim prijetnjama i sličnim stvarima.
15: Da će ih sustav prije ili kasnije otkriti, prijaviti, kazna je u ovom slučaju od 1 do 8 godina. Netko mora početi dobivati i kroz vlastite postupke poruku i od ostalih struktura vlasti, u ovom slučaju i sudske vlasti, da je to nedopustivo ponašanje.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, u kojoj je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu, te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, zatim ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnoga suda Mirtu Matić.
16: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori. Dakle, i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
17: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilošić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
18: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Izaslanstva Sjedinjenih Država i Irana u Dohi će razgovarati s katarskim i pakistanskim posrednicima. Pregovori o konačnom miru čini se slabo napreduju, stalno se šalju oprečne poruke, a neprijateljstva su tek prestala. Braslav Bradić.
19: U Dohi su američko i iransko izaslanstvo, ali neće izravno razgovarati, rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
3: Posebni izaslanik Steve Witkoff i gospodin Jared Kushner tu su u Dohi kako bi se sastali s posrednicima, s katarskim dužnosnicima. Teme su regionalni prijepori, naravno i pregovori s Iranom, ali i Libanon i druge teme. Tako da nisu ovdje da bi izravno pregovarali s Irancima ili održali slične sastanke.
19: Teheran to govori cijeli ponedjeljak. Tako su se još jedanput izjave iranskih dužnosnika pokazale pouzdanijima od američkih, koji su najavljivali nastavak razgovora o memorandumu o razumijevanju. Taj dokument potpisan prije 2 tjedna, ali nije se puno postiglo. 60 dana predviđeno je za pregovore o trajnom miru i rješavanje pitanja poput iranskog nuklearnog programa, upravljanja plovidbom kroz Hormuški tjesnac te prekida vatre u Libanonu. A njime, čini se, nitko nije zadovoljan. Izrael i Hezbollah neprestano se međusobno optužuju za njegovo kršenje, ali govore protiv same implementacije. Izrael smatra da su prije prekida vatre bili blizu postizanju svojih ciljeva protiv Hezbollaha, dok ta militantna skupina drži da je to potpisivanje poraza. te umjesto toga poziva na odredbe iz memoranduma između Irana i SAD-a. Čelnik Hezbolaha Naim Kasem.
3: Okvirni sporazum iz Vašingtona je poniženje, sramota i predaja suvereniteta. Taj sporazum ne postoji, a odredbe iransko-američkog memoranduma o razumijevanju moraju se provesti. Povezati izraelsko povlačenje sa razoružanjem našeg pokreta otpora u cijelom Libanonu vrlo je opasan prijedlog koji prelazi sve crvene linije.
19: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da prekid vatre dopušta izraelskoj vojsci da nastavi ratnu okupaciju južnog Libanona sve dok se Hezbolah ne razoruža.
3: Više od 1700 ljudi poginulo je u potrasima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Deseci tisuća ljudi i dalje se smatraju nestalima. NASA procjenjuje da je oštećeno više od 58 tisuća zgrada, najviše u glavnom gradu Caracasu i pokrajini La Guayri. Spasioci i dalje neumorno traže preživjele, no izgledi da će ih pronaći žive sve su manji. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
20: Nastavljamo s naporima u spašavanju preživjelih, što nas ispunjava emocijama i nadom za njihove obitelji i za naš narod, koji svjedoči neumornom radu venezuelskih spasilačkih timova i međunarodnih brigada.
3: U Monaku su u eksploziji u stambenoj zgradi teško ozlijeđeni ukrajinski tajkun Vadim Jermolajev te žena i dijete. Osumnjičenik je snimljen nadzornim kamerama, ali je još u bijegu. Jermolajev je bio pod ukrajinskim sankcijama zbog poslova na anektiranom Krimu, navode službeni izvori. Tužitelj Stefan Tibo rekao je kako istražitelji ne misle da se radi o terorističkom napadu. Imamo muškarca koji se sam pojavio, ostavio paket koji se trenutačno identificira, neposredno prije nego što je troje stanara u prizemlju došlo na vrata. Paket je eksplodirao dok su te tri osobe prolazile i one su ozlijeđene. Također imamo još dvije kolateralne žrtve, ozlijeđene krhotinama stakla s izloga malo dalje niz ulicu. Žrtve još nisu mogle biti ispitane. Muškarac više nije u životnoj opasnosti, žena i dalje jest. Dijete nije u kritičnom stanju. Počinitelja nismo uhitili. Međutim, u suradnji s francuskim vlastima progonimo ga kako bismo ga priveli. Nadam se da će se to dogoditi vrlo brzo. Ruska luksuzna jahta Graceful, za koju se tvrdi da je osobno plovilo ruskog predsjednika Vladimira Putina, pojavila se na radaru prvi put u gotovo 4 godine, izvijestila je danska javna televizija. Jahta je jučer viđena u sjevernu obalu Danske, a pratila su ju 2 ruska ratna broda. No tijekom večeri jahta je isključila svoj signal, tako da se ne zna njezina trenutačna lokacija.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Val vrućine trebao bi popustiti sutra, no promjena bi mogla biti burna s grmljavinskim nevremenom. U Splitu je malo poslije podne na Marijanu izmjereno 39,4 stupnja, što je rekord. U Rijeci je bilo 38. Iako su se temperature gotovo svagdje penjale iznad 35 stupnjeva, zagrebačka hitna pomoć nije imala više intervencija nego inače. Kako glavni grad podnosi vrućine, doznala je Petra Halar.
21: Toplinski val počeo je prošlog tjedna, a hitna pomoć najviše je intervencija imala u poslijepodnevnim satima kada ljudi odlaze s posla iz klimatiziranih prostora van na vrućinu. No prošlog vikenda bilo je manje intervencija nego inače, ističe zamjenica ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Dejana Martinić.
22: To možemo s jedne strane zahvaliti zapravo možda velikom osviještenošću građana, a s druge strane bio je i produžen na vikend onaj pretprošli tjedan, tako da i manji broj građana bio u gradu Zagrebu.
21: Građani su potvrdili da se drže mjera opreza, izbjegavaju izlaske na vrućinu te nose vodu sa sobom, ali kašnjenje javnog prijevoza i manja klime u njima to im otežava.
23: Znaju busevi i općenito javni prijevoz biti kao rashlađeni, ali svejedno ta razlika kad se izađe iz javnog prijevoza i kad cijela vrućina se zapravo kao dođe i osjeti što još jače, onda je stvarno užas.
24: Nisam doživjela da dođe bez klime, ali sam doživjela da autobus uopće ne dođe i evo trenutno čekam 40 minuta trudna.
25: Vrućine su strašne, a javni prijevoz i ono klime su katastrofa. Većina busa nema klime, nego je ono kao da se same moraju uključiti. Dok se bus vozi, onda je previše ljudi u busu, gužve su.
26: Stari busevi nemaju baš klimu koja radi non stop ili nekad vozač ne upali.
21: Javni gradski prijevoz nema uvijek klimu, ali zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec ističe da su građani iskoristili mogućnost besplatnog ulaska u klimatizirane gradske prostore.
27: U odnosu na prošli tjedan duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena
4: ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više.
21: Moguće olakšanje od trenutačnih vrućina najavio je meteorolog Domagoj Dolički.
5: Vrući dani i vrlo tople noći svakako će se nastaviti do četvrtka, do kada je i na snazi upozorenje na toplinski val, ali neće biti posve stabilno. Poslije podne satima može biti lokalno pljusko s grmljavinama i prolazno jakim vjetrom, te ponovno u srijedu prema večeri i u četvrtak kada će zapuhati bura.
21: Krajem tjedna opet će biti pretežno sunčano i stabilno, ali dnevne temperature ipak će biti niže i dosezati samo 30 stupnjeva.
2: Večeras je na Zagreb Klasiku vrijeme za mjuzikle. Koncert najavljuje Branka Muvrin.
6: Lijepo li je igrat pjevat dok si mlad?
7: A još ljepše biti ljubljen, to se zna, to se zna.
8: Nemamo svaki dan prigodu čuti Lelu Margetić i Rikarta Simonelija, nekadašnji prvake Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u temi Život je lijep iz mjuzikla Đele Jusića. Večeras će tu temu na Trgu kralja Tomislava izvoditi Danijela Pintarić i Ronald Žlabur.
6: Život je lijep kad nijesi slijep.
8: Krešimir Batinić ravnit će solistima, zborom i orkestrom Zagrebačkog gradskog kazališta komedije u večeri nazvanoj Praznik mjuzikla. Odabrane popularne teme bile su dio svečanog gala koncerta koji je nastao u povodu prošlogodišnje proslave impresivnih 75 godina djelovanja tog teatra kao presjek njihovih najvećih uspjeha i omiljenih glazbenih trenutaka. Dio tog programa izvešće ansambl komedije koji će podsjetiti da musical kao umjetnička forma nudi prostor i za smijeh i za suze, uvijek s osjećajem nade i ljepote trenutka. Naime, komedija je jedino kazalište u Hrvatskoj koje se specijaliziralo za glazbeno-scensku formu musicala, te su jedno od rijetkih europskih kazališta koje zadovoljava stroge produkcijske kriterije za izvedbe zahtjevnih svjetskih naslova. Svojom energijom i profesionalizmom to je kazalište istodobno njegovalo i domaće klasike, kao što su Gubecbek, Dunda Maroje i neizostavna Jalta Jalta, istinski zaštitni znak kazališta.
6: Jalta, Jalta,
8: Jalta, Jalta razgalit će srca publike Zagreb klasika, kao i popularne teme iz mjuzikla Ljepotice i zvijer, Jadnici i Jesus Christ Superstar, za koje su ulaznice u komediji rasprodane mjesecima unaprijed. Pjesma Let the Sunshine In iz legendarne Kose, za sam kraj koncerta, bit će ujedno poziv svima i izvođačima i publici na zajedničku pjesmu i ples, na veselje, optimizam i borbu za ljepši svijet oko nas.
2: Sport. I Marko Šivak.
9: Pregled sportskih događaja počinjemo javljanjem našeg reportera Damea Ramića Kovačića iz baze Hrvatske nogometne reprezentacije.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Pred vatrenima je za otprilike sat vremena oproštajni trening u Aleksandriji. U svoju se dosadašnju bazu neće vraćati čak ni u slučaju pobjede nad Portugalcima, kojoj se nadamo usprkos snazi protivnika. Igor Matanović.
28: Moramo se dobro obraniti, znamo da su Portugalci dobri, da imaju jako dobru kvalitetu i moramo naravno te bitne igrače čuvat. Znamo svi Ronaldo da može zabiti gol iz ničega. Ako njega čuvamo i to dobro radimo, onda možemo i Portugalci pobijediti. Moramo biti strpljivi. Znamo da imaju jako dobru kvalitetu iza u centru, da su stvarno dobri igrači, znaju igrati nogomet i sjećam se i zadnji put da sam probao uraditi pressing na Vitinju i da je jako teško bilo, ali tako moramo dalje nastaviti i moramo biti strpljivi, mislim da je to je ključno.
27: Večeras naši nogometaši lete za Toronto gdje će 16. finala svjetskog prvenstva igrati u noći na petak u 1 sat po hrvatskom vremenu.
9: Brazil, Paragvaj i Maroko izborili su osminu finala. Brazilci su preokrenuli vodstvo Japanaca i slavili 2-1. Paragvajci su izbacili Njemce nakon 1-1 u 90 i 120 minuta. Dalje su prošli boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Udarci iz bijele točke odlučili su i pobjednika dvoboja Nizozemske i Maroka. Rezultat u 90 minuta i nakon produžetka također je bio 1-1. Na kraju uspješni Marokanci 3-2. Večeras novi ogledi 16. finala. Obala Bjelokosti i Norveška igraće u 19 sati, Francuska i Švedska u 23, te Meksiko i Ekvador u 3 sata iza ponoći. Poraz naših juniora na otvaranju europskog nogometnog prvenstva od Ukrajine 3-1. Slijede nam još utakmice s Italijom i Srbijom u četvrtak, odnosno nedjelju. Petra Marčinko završila je nastup u prvom kolu Wimbledona. Bolja je bila Amerikanka Kenin 7-6 i 6-4. Poslije podne će igrati i Dona Vekić protiv još jedne Amerikanke Kruger.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
1: Sutra djelomice, a ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana predviđa se porast na oblake te mjestimični pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. I to u

0: Najniža jutarnja temperatura bit će u većini kopnenih krajeva od 17 do 22. Malo niža očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na Jadranu biti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura predviđa se uglavnom od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevne novosti. Podsjetnik za kraj. Još je neizvjesno hoće li hrvatski vojnici ići na mimohod u Pariz. Mladića koji je slao lažne prijeteće poruke o bombama u školama i vrtićima USKOK optužio za terorizam. Rekordna zaposlenost u Hrvatskoj, radi više od 1.800.000 ljudi. Temperaturni rekord u Splitu, 39,4 stupnja. A vrijeme sutra vrlo vruće i nestabilno, poslije podne pljuskovi i jak vjetar, temperature od 32 do 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, speaker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ovo je Jungle na 105 MHz, slušali smo Beacon 74, 15 sati i 40 minuta, lagano nam grmi, temperatura je pala na ugodnih 28 stupnjeva od onih 34 koliko smo počeli oko 12 sati kada smo se uključili u program. Nadam se da vam kiša nije pokvarila poslje podne i da vam neće pokvariti poslje podne ako vam poslje podne tek sada počinje. Mi nastavljamo dalje lagano sa glazbom, a onda u 16 sati neizostavni dnevnik. Ostanite s nama.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Grad Dubrovnik poziva građane da sutra 1. srpnja sudjeluju na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika te strateških studija utjecaju na okoliš na oba plana koja će se održati na Sveučilištu u Dubrovniku. U Dnevniku o socijalnim programima i aktivnostima udruga posvećenih osobama s invaliditetom te o planovima centra za pružanje usluga u zajednici. Vaterpolisti Juga Adriatic osiguranja pobjednici su završnog turnira Kupa Hrvatske za mlađe juniore koje su proteklog vikenda igrao u Korčuli. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Ovo što slušate je najava Dnevnika. Čujemo se u 16.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio i televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo.
0: Grad Dubrovnik poziva građane da sutra 1. srpnja sudjeluju na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika te strateških studija utjecaju na okoliš na oba plana koja će se održati na sveučilištu u Dubrovniku. U Dnevniku o socijalnim programima i aktivnostima udruga posvećenih osobama s invaliditetom te o planovima centra za pružanje usluga u zajednici. Vaterpolisti Juga Adriatic osiguranja pobjednici su završnog turnira Kupa Hrvatske za mlađe juniore koji se proteklog vikenda igrao u Korčuli. Vrijeme sutra pretežno vedro. Poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Pokrenuta je istraga velikog sigurnosnog propusta u kojem su procurili podaci o više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika. Preliminarna istraga pokazuje da podaci o pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika koji su objavljeni na dark webu nisu procurili iz Carneta, izjavio je resorni ministar Radovan Fuchs. Riječ je o tome, kako je rekao, najvjerojatnije o trećoj strani, te prema dosadašnjim saznanjima osjetljivi podaci nisu izišli iz sustava. Istaknuo je da šteta nije značajna jer se radi o e-adresama koje su učenici dobili preko svojih škola, ali je upozorio da korisnici mogu očekivati neželjene poruke osoba koje raspolažu tim adresama. Gostujući u emisiji U mreži prvog Hrvatskog radija, stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan postavio je pitanje koja je razina sigurnosti informacija u hrvatskim institucijama kada je moguće da nitko ne primijeti curenje goleme količine podataka.
2: Koliko dugo je zapravo ova baza van? Jer napadač nije odlučio napasti u nedjelju 11.30, da bi u 12 završio svoj napad i preuzeo podatke, da bi oni u 13 sati bili negdje na bespućima interneta, dark weba. Da li su to sukcesivno preuzimani podaci? Ja bih zapravo postavio pitanje kako je moguće bilo od tvrtke ili tijela koje čuva i obrađuje te podatke ili od neke njihove treće strane, odnosno suradnika, da li je to neki veliki globalni vendor ili lokalna razvojna tvrtka, kako je moguće da nitko ne primijeti da iscuri toliki broj zapisa.
1: Grad Dubrovnik poziva građane da sutra 1. srpnja sudjeluju na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada te strateških studija o utjecaju na okoliš za oba plana, koja će se održati na sveučilištu u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada počet će u 13 sati, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna GUP-a uslijediti u 17. Jednodnevni izlet u sklopu projekta Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo, podrška zajednice kojoj pripadamo, održan je u Vignju na Pelješcu. Tom prigodom ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić susreo se s korisnicima iz udruga roditelja djece s posebnim potrebama, Poseban prijatelj iz Dubrovnika i Cvjetić iz Vela Luke, te Centra za rehabilitaciju Josipovac iz Mlina. Razgovarali su o aktualnim temama poboljšanja kvalitete usluge osobne asistencije. Ministar Ružić naglasio je kako je cilj da usluga osobne asistencije korisnicima bude što dostupnija i što pravednije raspoređena. Posjetio je i kako će korisnicima inkluzivnog dodatka, koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, dug biti otpisan.
0: Ministar Ružić istaknuo je kako vlada kontinuirano povećava sredstva. Roditelji osoba s invaliditetom podijelili su s ministrom svoje iskustva iskustva iz vremena 70. i 90. godina prošlog stoljeća, ističući kako su današnji uvjeti života osoba s invaliditetom neusporedivi, a briga za ranjive skupine društva pokazuje socijalnu osjetljivost kakve nekad nije bilo. Projekt Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo, podrška zajednice kojeg pripadamo, je pilot projekt koji roditeljima i njegovateljima pruža prijeko potreban predah. Cilj je smanjiti kronični stres i spriječiti emocionalnu iscrpljenost osiguravanjem pouzdane zamjenske skrbi, dok roditelji obavljaju svakodnevne obveze. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond. Provedba je počela u travnju 2025. godine i traje 18 mjeseci.
1: A udruga Djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Djeca Pelješca organizirala je stručni skup terapije pomoću konja, iskustva i perspektive u Putnikoviću.
0: Skup je okupio stručnjake iz područja medicine, rehabilitacije i terapije s ciljem razmjene znanja, iskustava i primjera dobre prakse te promicanja razvoja ovih terapijskih pristupa u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Poseban naglasak odnosio se na važnost interdisciplinarne suradnje, razmjenu iskustava te razvoj dostupnih rehabilitacijskih usluga u lokalnoj zajednici. Skup je ujedno bio prilika za predstavljanje vizije budućeg centra za rehabilitaciju i hipoterapiju Pelješac, čiji je cilj osigurati dostupnije i kontinuirane rehabilitacijske usluge djeci s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na području Pelješca, Mljeta i šire Dubrovačko-neretvanske županije.
1: U tijeku su radovi uređenja prostorija namijenjenih Centru za pružanje usluga u zajednici. O profilu ustanove i namjeni u dnevniku govori ravnateljica, doktorica znanosti Silva Kapurso.
3: Ovo je zaista jedan lijepi primjer. U gradu Dubrovniku ovakvih ustanova koje su za ranjive skupine imamo jednu, baš u gradu Dubrovniku. To je dom nekadašnji Maslina, danas Centar za pružanje usluga u zajednici Maslina za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Idući najbliži je u Župi Dubrovačkoj, to je nekadašnji Centar za rehabilitaciju Josipovac, odnosno danas isto tako Centar za pružanje usluga u zajednici Josipovac. On je za osobe s invaliditetom, tim je korisnicima namijenjen, a ovaj centar koji se otvara u Dubrovniku i gdje su radovi u tijeku je za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Dakle, to je ogromna lepeza potrebitih koji mogu koristiti naše usluge. Mi na početku nećemo imati trajni smještaj, ono što sada radimo je na 1000 kvadrata, nekih 680 kvadrata će biti prostora koji će moći koristiti naše usluge oni kojima su potrebne i odnose se dakle na djecu do 18 godina i odrasle osobe. Imat ćemo tu cijelu lepezu usluga za djecu i psihosocijalnu podršku za odrasle i za djecu, recimo ranu intervenciju, o tome se dosta govori, to su one nekakve stvari koje baš nedostaju u cijeloj Republici Hrvatskoj, ja bih se usudila reći ne samo u našoj zemlji, nego u Europi i u svijetu i treba gledati nekako kako se i na koji način radi i u drugim državama, gdje su primjeri dobre prakse i kako se mogu ti neki nedostaci veliki koji postoje u stručnom kadru nadomjestiti i na koje načine.
1: Kad govorimo o samoj lokaciji Centra za pružanje usluga u zajednici, on je sada trenutno smješten, dakle vaše radno mjesto je unutar kompleksa bolnice, ali to je samo dok ovaj prostor ne zaživi obnovljen. Njegova lokacija je u zgradi, odnosno u kompleksu samog Jugova bazena, dakle jedno mjesto koje je dostupno svima, k tome je i prizemlje, tako da u tom smislu olakšava se pristup, pogotovo za osobe sa teškoćama u hodanju, kretanju i osobe u invalidskim kolicima. Dakle, sama lokacija je uz prefiks prednosti, pa i sama dostupnost s obzirom da je riječ o prizemlju, dakle bez barijera.
3: Bez barijera je, imamo naravno i kat, ali se na njega će se ići, odnosno do njega se može liftom i lift se radi, to je jedan prostor koji je, da imate pravo, ja isto tako mislim, baš se slažem sa svim što ste rekli, ne slažu se svi, bilo je tu onako mogla bih reći, nekih primjedbi kao da je to mjesto koje je previše atraktivno za takvu namjenu, a meni se čini da je upravo taj jedan poslovno-društveni kompleks namijenjen upravo i djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom, jer inače ne govorimo o inkluziji nego o nečemu drugomu ako ćemo ih izmještati na neka druga mjesta gdje nije cijela zajednica tu zajedno s njima. Tako da mislim da je to, da je ovo sjajno mjesto i da neće biti tako nekih pritužbi u tom smislu. Ne mislim da su ljudi loši, mislim da govore iz neke svoje perspektive, možda govore iz neznanja, tako da evo, događa se da nekad budu neke primjedbe u tom smislu, ali tim više hvala gradonačelniku Matu Frankoviću koji je našao ovaj prostor, koji, moram reći, ovo je dakle ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava i obitelji i socijalne politike. Njihova smo ustanova, kao i svi drugi centri za pružanje usluga u zajednici u tom smislu. Ovih ustanova koje sam spomenula, mi imamo domove umirovljenika, ali oni su županijski, odnosno gradski, na području grada Dubrovnika. Postoje i domovi umirovljenika kojima je osnivač Vlada Republike Hrvatske, to u ovom slučaju kod nas nije.
1: Naravno da želimo da čim prije Centar za pružanje usluga u zajednici čim prije otvori svoja vrata i da bude što više osmijeha i što više zadovoljnih ulazaka i još zadovoljnijih izlazaka i da se zapravo svi oni koji kroče u centar osjećaju upravo kao da su našli ono pošto su tu došli.
3: I da se tu osjećaju sigurno i dobro.
1: I da se osjećaju sigurno i dobro, da. Hvala vam lijepa.
3: Hvala.
4: Na sjednici Gradskog vijeća grada Metkovića, vijećnik HSU-a i predsjednik županijske organizacije Siniša Bebić i gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan informirali su prisutne da je rebalansom proračuna predviđeno 461 tisuću eura u svrhu kupnje zemljišta za gradnju doma za starije, što predstavlja iskorak i brigu za starije sugrađane. S obzirom da je županija osigurala sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije, jasno je da je i grad Metković krenu u realizaciju ovog važnog projekta.
0: Centri i domovi za starije osobe ključne su ustanove koje osiguravaju stručnu medicinsku skrb, sigurnost i društveni život osobama treće životne dobi. Podsjetimo da je obveza društva brinuti osobama koje su to društvo gradile. Zato podržavamo ove inicijative i pružamo podršku gradu Metkoviću i gradonačelniku Milanu, ali i županu Pezu i županiji, navodi se uz ostalo u priopćenju županijske organizacije HSU-a.
5: Iz Metkovića, Pero Jakić. Gradsko vijeće grada Metkovića usvojilo je prvi rebalans proračuna koji je uvećan za 1.900.000 eura. Tim sredstvima će se financirati brojni projekti u sljedećem razdoblju, među kojima park na Jerkovcu, razvoj sustava oborinske odvodnje, 4 dječja igrališta, proširenje odlagališta otpada na Dubravici, proširenje groblja i druge projekte. Gradonačelnik Dalibor Milan rekao je da su uvećane naknade za učenike i stipendije, a počeće i obnova boćarskoga doma. Vijećnici su usvojili prijedlog o dodjeli javnih priznanja grada Metkovića za ovu godinu. Nagradu za životno djelo uoči blagdana Svetoga Ilije dobiti će profesor Vidoslav Bagur, a priznanje za područje zdravstva profesor doktor znanosti Joško Bulu. Nagrade Narona za područje znanosti primit će doktor znanosti Perina Vukša Nahod i doktor znanosti Nikola Vladimir, a za područje kulture Zoran Bebić. Za uspjehe u sportu nagradom Zdral bit će nagrađeni trener nogometa Sergej Jakirović i trenerica za mlade Martina Nikolić.
4: U sklopu 12. Midsummer Sin festivala publiku u Slanici Revelina u 21.30 očekuje monodrama Čarobnjak u špilji, autorski projekt Filipa Krenusa.
6: Dakle, ovaj autorski projekt je nastao zapravo iz ideje da se Midsummer Sin uključi u obilježavanje 400. obljetnice smrti Marina Getaldića. I mene u svemu tome, zato što sam inako sklon čarobnim bićima ili samo zavaravanju također, privukla me ova ideja, odnosno zapravo priča o tome da je on bio proglašen čarobnjakom u svojoj špilji. Dakle, radi se o maloj intimnoj komornoj priči. Glavnu ulogu, odnosno jedinu ulogu igra Marina, dakle igra Thomas Mikkelson, kojemu je ovo, ja mislim, treći put da se vraća u Dubrovnik. Prvi puta je ovdje bio 2015. sa predstavom Na tri kralja. To je doista bila čarobna predstava koja je onda otišla i u Bečko englesko kazalište na 2 mjeseca i onda na Bermudu, na njihov šekspirijanski festival. A drugi put je ovdje bio 2022. u našoj reprizi Roma i Julije, gdje je glumio fratra. On je sjajan glumac. Zadnju predstavu koju je radio je bila Inter alias, nagrađivana predstava sa West Enda. I jako mi je drago što je prihvatio ovu ulogu. A redatelj je Paul Anthony Morris, koji me je već režirao u londonskom kazalištu The Young Vic, u predstavi Conundrum. Ta predstava je svoje prvo čitanje, odnosno prvu postavu, morala doživjeti tijekom pandemije, gdje je bila i dio riječke prijestolnice, Europske prijestolnice kulture, ali budući da smo imali pandemiju, morali smo to izvesti uživo, ali online. I to je, to kuriozitet je bilo da je to zadnja britanska predstava koja je izvedena u Europi prije Brexita, tako baš pred sam kraj godine je bila uvrštena u repertoar. Eto, i drago mi da se Paul vraća ovdje, on je izvrstan redatelj. Dakle, dođite nam, znam da se radi o engleskom jeziku, ali se također radi o vašem velikom sinu, o kojem zapravo ni ja, a ni mnogi zapravo ne znaju mnogo, jer on imao dramatičan život, ali ipak je iskusio mnogo boli i mnogo patnje u svom životu i doista imao neobičan životni put.
4: Koncertom u Samostanskoj crkvi Svetoga Nikole u Korčuli završen je treći ciklus sakralnog glazbenog kamina Korčula 2026. kulturnog projekta koji su do 28. lipnja organizirali Turistička zajednica grada Korčule i maestro Josip Delivelio uz partnere Turističke zajednice Lombarde i Vele Luke. I ove godine program izveo ansambl Ars Sacra.
0: Nastao je kao nastavak projekta Camino Korčula, sakralni glazbeni kamino, kroz 7 koncerata održanih u Račišću, Lombardi, Žrnovu, Veloj Luci, Pupnatu, Čari i Korčuli. Povezao je glazbenu baštinu, duhovnost i kulturni identitet otoka. Ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer su po prvi put koncerti održani u Čari i Pupnatu.
4: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu doktora Andra Vlahušića pod naslovom Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije u maloj dvorani studentskog doma u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom. Uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić, urednica izdanja i predsjednica Ogranka, Ivana Grkeš-Tošović.
0: Art radionica Lazareti organizira večeras predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila pod naslovima Put u raj, Cijelov Mrkanova majci i Sad amo spat. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, filoksenije i suvremenih društvenih fenomena. Razgovor s autorom moderirat će Nikša Selmani. Predstavljanje je u 20 sati u Lazaretima.
4: I za kraj, u gradu Korčuli večeras se održava tradicionalna maškarana povorka u povodu isteka korčulanske polanove godine. Riječ je o jednoj od najatraktivnijih ljetnih zabavnih manifestacija na otoku. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja pobjednici su završnog turnira Kupa Hrvatske za mlađe juniore koji se proteklog vikenda igrao u Korčuli. Događanje je na bazenu Gojko Arneri pratio i Mario Buconić.
7: Nakon srebra u prvenstvu Hrvatske, gdje su u dubrovačkom finalu poraženi od mladosti, jugaši su na završnici kupa napravili korak više. Do naslova su došli uz 5 pobjeda u 5 utakmica. Prvo su u grupi bili bolji od Medveščaka 9-5, Solarisa 13-7 i Jadrana 16-13. A onda su u polufinalu pobjedili mladost 13-10 i u finalu Mornar 14-8. Bili su najbolji, u to nema dvojbe.
8: I jesmo pokazali tokom cijelo turnira, bili smo konstantni. Možda prve 3 utakmice u samoj grupi i ona je bila po mom viđenju možda malo lošija po navodnike, ali tu smo se polako odizali, nismo imali pripremnih utakmica osim s našim juniorima što treniramo. A već u polufinalu s mladosti imali smo ipak jedan dug, je doma smo izgubili prvenstvo Hrvatske, finalnu utakmicu apsolutno zasluženo smo izgubili, a ovdje smo imali nekako prema sebi i zbog treninga i svega taj dug da, i mislim da smo odradili odlično.
7: Naglašava trener mlađih juniora Juga Miho Bobić, a upravo je protiv Mladosti bilo i najneizvjesnije. Nakon tri četvrtine 8-8, na početku četvrte 9-9, ali kvaliteta je ipak presudila. Serijom 4-0 uz dva pogotka Vlaha Rajčevića i po jedan Roka Konsula i Marina Grbešića, jugaši su izborili veliko finale. U susretu za zlato nisu mogli ni zamisliti bolji početak. Protiv splitskog Mornara je nakon 13 minuta bilo 4-0, na poluvremenu 6-2. Nakon šest pogodaka prednosti krajem treće četvrtine, 10-4, Splićani su se približili na 10-8, ali bliže od toga nisu došli. Već u idućem napadu Grbešić je pogodio za 11-8. Dubrovčani su bili najbolji u Korčuli, ističe i naš proslavljeni vaterpolist Dubravko Šimenc, koji je pratio turnir na bazenu Gojko Arneri.
9: Još malo, od 2-3 godine, mislim da ćemo većinu ovih gledati u onom pravom seniorskom vaterpolu, apsolutno zasluženo pobjednik Jug. Moja Mladost je možda malo podbacila, ali su ipak osvojili brončanu medalju, Mornar drugi. To su nekako tri momčadi koje već godinama predstavljaju najbolje što se tiče mlađih dobnih skupina u Hrvatskoj, dakle dobro se radi.
7: Vrijedi naglasiti kako su jugaši i najbolji pojedinci. Luko Vezilić je najbolji golman, a Roko Konsul prvi igrač turnira.
8: Luko je već jedna konstanta ovim mlađim uzrastom. On je manje više vazda bio proglašen najboljim golmanom kroz mlađi uzrast još kad je bio u Cavtata. Evo sad je već u Juga i to pokaziva, to ipak nekakav dokaz nekakvog i njegovog rada, talenta i sve ono što pruža, a za Roka mi je iznimno drago jer je pokazao stvarno na ovom turniru, bio je onako centar. Nadam se za buduće Juga i da ćemo na ovakve igrače više računati, da se nakon nekog dobuda ponovo dogodi jedan pravi stasiti centar.
7: Dodaje Bobić. Jug Adriatic Osiguranje je u Korčuli na završnom turniru Kupa Hrvatske za mlađe juniore igrao u sastavu Luko Vezilić, Franko Savinović, Marko Ivaniš, Petar Lončarić, Roko Konsul, Lovro Medo, Lovro Miljas, Nikša Matićević, Gabriel Brajica, Vlaho Rajčević, Ivano Tonković, Luka Dimnić, Luka Botić, Petar Vezilić i Marino Grbešić. Uz trenera Miha Bobića na klupi je bio i pomoćni trener Pavo Marković. Korčulanski plivački klub je bio najbolji u grupi A, ali u polufinalu su poraženi od Mornara 12-11, a u susretu za treće mjesto od Mladosti 15-5.

Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, poslijepodne mjestimice s povećanom naoblakom, moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Tiho ili uglavnom suh ili uglavnom slab jugozapadni vjetar, a ujutro te ponovno navečer i slab burin. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 24 do 29 celzijevih stupnjeva, a najviša temperatura zraka do 36 celzijevih stupnjeva. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, odnosno APN, objavila je privremene liste prvenstva za program priuštivog najma. Tako da u slučaju da ste se u ovaj program prijavili, odite odmah na njihove web stranice i pogledajte jeste li možda na ovim privremenim rang listama. Od ukupno 1315 zaprimljenih zahtjeva odobreno je 1098, a odbijena su 202. Najčešći razlozi odbijanja bili su nedostavljena dokumentacija u roku te nedovoljni mjesečni prihodi za plaćanje najamnine, a podnositelji imaju 8 dana za podnošenje prigovora elektroničkim putem, nakon čega će biti objavljena ona konačna rang lista i započeti dodjela stanova. Eto, ako ste se prijavili, odite odmah vidjeti jeste li dobili, ako niste, imate 8 dana rok za prigovor.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ljeto na 105.
1: I took a pill and had a dream.
2: Yo también.

U ovo doba dana, odnosno ove naše popodnevne šihte, često se orijentiramo prema onome što se događa popodne, bilo to neki filmovi, koncerti ili neka druga događanja, a danas ćemo malo zaviriti što se to čita ovo ljeto. Napravila sam kratko istraživanje nekoliko članaka po internetu, koje su popularne knjige, odnosno ljetna štiva, koje se očekuju ovo ljeto. Pa ajmo proći kroz nekoliko njih. Ako volite čitati, onda je ovaj trenutak baš za vas da možda dobijete inspiraciju koju knjigu posuditi sljedeću. Prva knjiga na popisu zove se Zatvorske zvijezde. To je jedan distopijski akcijski thriller u kojem zatvorenici sudjeluju u smrtonosnim borbama za priliku za slobodu. Onako jedan malo arhaičan, malo moderan thriller. Martin Amis ima novu knjigu, zove se Zona interesa, koji je jedan povijesni roman s elementima psihološkog trilera koji kroz život u Auschwitzu istražuje zločin i moral. Opa, i grmi nam baš lijepo, taman za ušuškat se, iako je poprilično toplo, i uzeti knjigu u ruku. Tragom Dore Maar je jedna dokumentaristička misterija u kojoj autorica istražuje pronađeni adresar kako bi rekonstruirala život same Dore. Autorica je Bridget Bencmoon. Jedna knjiga koja je meni jako draga, dosta me onako prilijepila uz svoje listove, je Šaptač autora Alexa Northa. Misterija, thriller, dosta zanimljiva od početka do samog kraja, vrlo se lako čita. Također još jedna preporuka, knjiga Tihi pacijent, još jedan psihološki thriller sa vrlo neočekivanim preokretom na kraju, i meni uvijek najdraža trilogija Millennium Stieg Larssona. Lisbeth Salander je jedan predivan karakter i ima veze možda i u jednoj dozi sa ovom našom novinarskom strukom. To su neke od ovako najbližih, najbržih prijedloga koje vam možemo donijeti, a za dalje možete ostati s nama jer ćemo još malo dublje uroniti u knjige.

Dok smo na knjigama, uvijek vrijedi spomenuti neke od klasika koji su možda kroz školu, možda kroz neke druge životne dodire došli u vaše ruke, a možda ste zaboravili da postoje. Ubiti pticu rugalicu je uvijek dobro štivo za uzeti i pročitati ispočetka. Ako niste, onda vam prvi put želim susreću da uživate u ovom remek dijelu. Naravno, moramo spomenuti velikog Gatsbija, Kamijevog stranca, George Orwell 1984. jedan od najvažnijih tih distopijskih romana svih vremena, Frankenstein koji je, pa ja bih rekla, više o horora, on je malo i o znanosti, o odgovornosti, ali najviše i o usamljenosti, Orkanski visovi koji su ove godine dobili novu filmsku adaptaciju, Ponos i predrasude, Starac i more, Hemingwayov jednostavan ali snažan, slažan klasik, a ako volite možda nešto napetije, onda naravno Agatha Christie, uvijek dobar klasik, Ubojstvo u Orient Expressu ili možda 10 mladih crnaca. A ako volite priču o Sherlocku Holmesu, Pas Baskervilovih je jedan od najboljih, barem po meni, njegovih priča. Rebeka, misterija, psihološki thriller, malo gotičniji roman od onog što, na što smo možda navikli, i naravno ono malo zahtjevnije, ali vrijedno čitanja, Dostojevski ili Tolstoj, Zločin i kazna ili Ana Karenjina, to su uvijek neki klasici koji se dobro čitaju i na plaži i po doma i kad pada kiša i kad je lijepi dan. S ovog popisa meni je osobno najdraži Stranac, štivo iz srednje škole koje mi je ostalo jako, jako drago, kojeg se uvijek rado vratim. Ali nakon ovih klasika još ćemo jednom skoknuti malo i do modernijih priča, ali prvo Kruno Jupiter.

A gdje je bolje zaviriti za preporuke o knjigama nego New York Times bestseller listu? Na prvom mjestu od 5.6. Caro Claire Burke i njena Yester Year, gdje je njezina protagonistica Natalie Harrell Hills, koja je bogata influencerica, promiče tradicionalni način života, a zatim se probudi u stvarnosti 1855. godine. Druga na listi je Ann Patchett sa njenim zviždačem, odnosno Whistlerom, u kojoj je jedna žena ponovno uspostavlja odnos sa svojim očuhom i prisjeća se putova kojima su krenuli njihovi životi iz mlađih dana. Klub nevolja Catherine Stockett na trećem je mjestu New York Times bestseller liste i govori o nekoliko žena koje pokušavaju tijekom velike depresije pronaći način da poboljšaju svoje živote i životne okolnosti. Virginia Evans je na četvrtom mjestu sa Korespondenticom i Matt Dinneman je na petom mjestu sa Karlov scenarij za smak svijeta, odnosno Carl's Doomsday Scenario, koji je drugi nastavak serijala Dungeon Crawler Carl. Sve to zvuči super, sve to zvuči jako obećavajuće za ovo ljeto, barem što se mene tiče, imam veliku listu. Ako želite da je podijelim s vama slobodno, pitajte, nazovite nas, družimo se još nekih pola sata. Sviram dalje.

I prije nego što se pozdravimo za današnji dan, jedna obavijest za sutra. Od 8.30 do 14 sati moglo bi dolaziti do povremenih poteškoća u opskrbi vodom za naselje Šumet od 8.30 do 2 popodne. Znači, nećete biti cijelo vrijeme bez vode, ali možete očekivati da će vode nestajati u određenim intervalima.

Ivana Kindl dovela nas je do kraja ovog našeg popodnevnog druženja. Karla Lešević za mikrofonom vas ostavlja do petka ujutro. Za tonskim pultom bio je Ante Bešlić, a glazbu nam je birao Alen Roki. Kao što smo rekli, do petka ujutro. Lijepi pozdrav.

0: Grad Dubrovnik poziva građane da sutra 1. srpnja sudjeluju na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada te strateških studija o utjecaju na okoliš na oba plana, koja će se održati na sveučilištu u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada započet će u 13 sati, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna GUP-a uslijediti u 17. Zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović primio je u nastupni posjet veleposlanicu Republike Albanije u Republici Hrvatskoj Doniku Hođu. U Dubrovnik je stigla u pratnji počasnog konzula Albanije u Dubrovniku Ivana Đurašića. Tijekom susreta razgovaralo se o mogućnostima jačanja suradnje između Dubrovnika i Albanije, osobito u području turizma. Jednodnevni izlet u sklopu projekta Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo, podrška zajednice kojoj pripadamo, održan je u Vignju na Pelješcu. Tom prigodom ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić susreo se s korisnicima iz udruga roditelja djece s posebnim potrebama, Poseban prijatelj iz Dubrovnika i Cvjetić iz Vele Luke te Centra za rehabilitaciju Josipovac iz Mlina u Župi Dubrovačkoj. Razgovarali su o aktualnim temama poboljšanja kvalitete usluge osobne asistencije. Ministar Ružić naglasio je kako je cilj da usluga osobne asistencije korisnicima bude što dostupnija i što pravednije raspoređena. Podsjetio je i kako će korisnicima inkluzivnog dodatka, koji trenutačno vraćaju, preplaćena sredstva dug biti otpisan. Roditelji su izrazili zadovoljstvo provedbom projekta Odmor od skrbi i izrazili nadu kako će on biti nastavljen i u buduće. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja knjigu doktora Andra Vlahušića pod naslovom Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije u maloj dvorani studentskog doma u 19 sati. Polazeći od osobnih i profesionalnih iskustava, autor analizira društvene odnose, identitet i zajednicu i načine na koji se razvijaju u suodnosu s tehnologijom. Uz autora u programu sudjeluju Marinko Marić i urednica izdanja i predsjednica Ogranka Ivana Grkeš-Tošović. Art radionica Lazareti organizira večeras predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila pod naslovima Put u raj, Cijelov mrkaninoj majci i A sad homo spat. Njegovi tekstovi često istražuju vezu između klasične filozofije, filoksenije i suvremenih društvenih fenomena. Razgovor sa autorom moderirat će Nikša Selmani. Predstavljanje je u 20 sati u Lazaretima. U sklopu 12. Mid Summer Scene festivala publiku u Slanici Revelina u 21.30 očekuje monodrama Čarobnjak u špilji, autorski projekt Filipa Krenusa.
1: Dakle, ovaj autorski projekt je nastao zapravo iz ideje da se Mid Summer Scene uključi u obilježavanje 400. obljetnice smrti Marina Getalića. I mene u svemu tome, zato što sam jednako sklon čarobnim bićima ili samo zavaravanju također, privukla me ova ideja, odnosno zapravo priča o tome da je on bio proglašen čarobnjakom u svojoj špilji. Dakle, radi se o maloj, intimnoj, komornoj priči. Glavnu ulogu, odnosno jedinu ulogu igra Marina, dakle igra Thomas Mickelson, kojemu je ovo, ja mislim, treći put da se vraća u Dubrovnik. Prvi puta je ovdje bio 2015. sa predstavom Na tri kralja. To je doista bila čarobna predstava koja onda otišla i u Bečko englesko kazalište na 2 mjeseca i onda na Bermudu, na njihov šekspirijanski festival. A drugi put je ovdje bio 2022. u našoj reprizi Roma i Julije, gdje je glumio fratra. On je sjajan glumac. Zadnju predstavu koju je radio je bila Inter Alias, nagrađivana predstava sa West Enda. I jako mi je drago što je prihvatio ovu ulogu. A redatelj je Paul Anthony Morris, koji me je već režirao u londonskom kazalištu The Young Vic u predstavi Conundrum. Ta predstava je svoje prvo čitanje, odnosno prvu postavu, morala doživjeti tijekom pandemije, gdje je bila i dio riječke prijestolnice, Europske prijestolnice kulture, ali budući da smo imali pandemiju, morali smo to izvesti uživo, ali online. I to je to, kuriozitet je bilo da je to zadnja britanska predstava koja je izvedena u Europi prije Brexita.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jabuka.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Doista je ljeto pokazalo zube. Uz visoke temperature gotovo da vam ne preostaje ništa drugo dole skočiti u more i držati se hlada. Ili još bolje, držati se hlada i slušati Radio Dubrovnik i emisiju Zlatna jabuka, koju i danas uređuje i vodi Vicko Dragojević. Događanja i događaja je jako puno. U današnjoj emisiji ćemo se tako dotaknuti i velikih gužvi u prometu, i požara, i filma, i plesa, i glume. Ipak krenimo s jednim glazbenim brojem.

0: Proteklog tjedna na dubrovačkom području imali smo nekoliko požara koji nisu bili ni malo bezazleni. Naš Slobodan Vlašić stoga je razgovarao sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Stjepanom Simovićem.
1: Da, čujemo našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Ogromne su teme za pričati iz ovih zadnjih nekoliko subota što nismo, a evo čuli smo i našeg Sebastijana koji je rekao kakve su vrućine samo tijekom noći. Prema tome treba posebno biti oprezan kod svaki paleži, najbolje ne pali ništa, ni cigarete.
2: Tako je, najbolje ne pali ništa, ali Boga mi, evo ovaj dio zadnjih desetak dana jako puno intervencije u našoj županiji, ali Bogu hvala, svaku smo stigli, možemo reći, dobro brzo, tako da se nije proširilo. Počelo je u Čari, pa iza tega u Stonu, govorimo sve, to su ozbiljni požari, ne od manjih koji su bili. Iza tega Župa Dubrovačka nam se potpetila ove godine nekoliko požara, i to ovaj zadnji što je bio u Srebrenome, odnosno što je bio u Našetnici na Kuparima, koji je mogao izaprijeti kuće, ali Bogu hvala smo ga ugasili. Iza tega ovaj veliki požar u Konavlima koji je došao iz Crne Gore, koji je baš nam stvarao velike probleme jer je ogromna površina. I ali evo i njega smo preksinuć, evo uspjeli smo, rekli su da je nemoguće doći do vrha Bjelotine sjevima, ali uspjeli smo doći, ugasili ga. I evo i juče požar u Smokvici koji je isto uspješno ugašen. Znači sve što je trebalo jedan dan, ja to smatram velikim uspjehom. Ali evo, temperature su stvarno ekstremne i svaki trenutak nepažnje može izazvati katastrofu, zato trebalo bi baš svi skupa da pazimo i onako neka budimo odgovorni kao što smo do sad bili odgovorni.
1: I javiti odmah, pokušati pomoć, naravno ne dovoditi sebe u opasnost, to je daleko bitnije nego snimat pa postavljati na društvene mreže kao što je bio onaj slučaj sa onim brodom koji je izgorio i potonuo u Zaton.
2: Tako je, najbolje ne snimat, ne slat. Dosta ljudi ne shvaćaju kako je to u datom momentu jako i složeno i treba donijeti nekakve odluke, tako najbolje ako ne snimat, nemojte snimat. Mi ne možemo to zaustaviti, nek snima ako žele, ali bolje ne snimati i to ne objavljivati. A mi ćemo i reći, ja uvijek rečem i uvijek se javim i rečem što se dogodilo i ne bježimo nikad od nekakve i odgovornosti ako je nekakva greška, ako nije. Ali evo Bogu hvala za sad onaj dobro brodimo, ali je stvarno ova godina sigurno dosta više požara nego u prošloj godini, sigurno nekakvih 30% u našoj županiji nego do 1.7. što je jako veliko, tako da evo moramo paziti. Uveli smo dodatno već i prija Hajer traktor koji obilazi našu županiju i sad već, tako da onaj, da evo budimo odgovorni, izgurajmo i ovo ljeto. Stvarno naša županija je prelijepa, zelena, pa evo sačuvajmo, jer sigurno uza sve ljepote što imamo i taj dio donosi turizmu dodatan plus.
1: Vruće, onda učini neverim pa i grom zapali.
2: Tako je, evo, to je najgore što se događa u zadnje, ti neverini koji nam stvaraju određene probleme, jer stalno su neverini u diru i to je dokaz da trebamo biti još odgovorni, jer uvijek je grmljavina ovo ono i iza tega jak vjetar i onda je jako brzo širenje požara, jedno maloga požara nastane jako brzo veliki požar i onda nam treba puno ljudi, tehnike, opreme i svega. Ali evo, za sad brodimo dobro, ali evo, vidit ćemo, valjda ćemo izgurati cijelo ljeto, ali dugo je ljeto i treba biti oprezan.
1: Dobro, bilo je i nekih obljetnica i okupljanje na razne hrvatske vatrogasne zajednice.
2: Tako je, bilo je lijepih trenutaka, imali smo dvije svečanosti za sad u našoj županiji, imamo još dvije. Imali smo 40 godina DVD-a Župe, 40 godina DVD-a Smokvice, sad imamo 50 godina DVD-a Orašac, 75 godina DVD-a Luke, imali smo 150 godina HVZ-a i imali smo čast da najveću nagradu od 11 nagrada dobije naš Nikola Bianchi, to je nagrada za životno djelo. To je najveće odličje što se može dobiti u vatrogasci, dobio je naš slanjanin Nikša, Nikola Bianchi, ali mi ga svi zovemo Nikša, evo i njemu čestitam, stvarno je bilo prekrasno Lisinskome i to je jedna lijepa stvar da se te ljude koji su sve svoje vrijeme ostali za vatrogasstvo da se prepozna.
1: I mi smo ga zvali Nikša, išao je s nama 4 godine u gimnaziju, ondašnjem u Dubrovniku prije jedno 50 godina.
2: Tako je, piše Nikola, mi ga svi zovemo Nikša.
1: Simi, hvala ti lijepa. Imamo li još nešto, možda kakvu upozorbu ili neku takvu informaciju?
2: Pa evo, građani naše županije, mislim da se jedan stupanj odgovornosti popravio i neka takvi budu i dalje i evo, neka nam čuvaju županije, stvarno dugo nismo bili ljepši.

0: Oni koji žure na posao trebaju se iz kuće uputiti što ranije. Svakog jutra gužve na ulazu u Dubrovnik su ogromne. Prije dva tjedna na ovoj jedinoj cesti u prometnim nesrećama izgubljena su dva života. Jedino rješenje ove situacije je brza cesta od Dubrovnika do zračne luke, ali ona je još jako daleko. Pomoćnik načelnika prometne policije Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Joško Vuletić.
1: Pa dakle, jedan od prioriteta rada prometne policije, Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske je svakako sigurnost u cestovnom prometu. Dakle, činjenica je da stanovnici općine Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačkog primorja i doline Neretve prema Dubrovniku, kao i cijeli tranzit prema Crnoj Gori, prometuju državnom cestom D8 koja nažalost nema alternative, tako da se povremeno dolazi do gužvi u prometu. Te su gužve najizraženije, dakle, u jutarnjim i popodnevnim satima kada naši sugrađani dolaze i odlaze s posla, kao i naravno tijekom turističke sezone, kada veliki broj stranih državljana tranzitira preko našega područja. Kod prometnih nesreća u takvim trenucima, znači, se stvaraju i kilometarske kolone. Dakle, policija poduzima sve da bi smanjila te gužve, tako da se angažira maksimalni broj policijskih službenika, kako prometne policije, tako i pod drugim linijama rada. Broj je da u tijekom turističke sezone u Kuparima prođe i do 30.000 vozila u jednome danu. Dakle, policija poduzima sve radnje da bi se smanjile te gužve, poduzimamo i represivne mjere prema svim sudionicima u prometu. Dakle, ove godine smo poduzeli do sada 25.000 represivnih mjera, što je neki povećanje za 7%, a dakle, poduzimaju se represivne mjere prema počiniteljima najtežih prometnih prekršaja, kao što su vožnja pod utjecajem alkohola, gdje imamo povećanje od čak 11% represivnih mjera, i kao brzine, gdje imamo povećanje od čak 18% povećanja. Dakle, smanjili smo broj smrtnih slučajeva čak za 50% ove godine, dok je broj teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama 7%. Još bih istaknuo, ako mogu, dakle, dobru suradnju sa prometnim redarstvom grada Dubrovnika, gdje na svakodnevnoj bazi kontaktiramo i imamo s njima dobru suradnju, znači reguliramo promet na najfrekventnijim raskrižima, sve s ciljem smanjenja prometnih gužvi.
2: I da nekako rezimiramo, jako puno posla, ali vi tu realno ne možete puno. Grad je jednosmjerna cesta, oko grada i do grada vodi jedna cesta. Kad se stvori čep, vi samo možete gledati.
1: Pa nažalost, ali tako je. Bez nove prometnice nećemo moći puno učiniti.
0: Policiju pomoć pristižu prometni redari, ali i njihove su ruke vezane. Poslušajmo voditelja odsjeka za prometno redarstvo grada Dubrovnika, Mira Džamunje.
3: A moramo razlikovati dvije ključne točke. Imamo gruž koji ujutro, pogotovo za vrijeme trajanja škole, imamo opterećenje na tržnici u gružu, gdje je preopterećena zebra. Tu je jedno veliko ispreplitanje pješaka i vozila. Nastoji se postići neki balans da se zadovolji jedno i drugo. Tu se nešto i uspije napraviti. Treba biti svjestan da nije poželjno dati prioritet toliko vozilima, jer ukoliko propustimo gruž u potpunosti s vozilima, zanemarimo pješake, ta cijela kolona vozila će doći na područje robne kuće Minčeta, semafora Lapad, samo smo prolongirali gužvu s jedne pozicije na drugu. Druga ključna točka je Ilina Glavica. Ilinu Glavicu moramo gledati kroz dva segmenta, jutro, popodne. Kad pričamo o jutarnjim terminima, nažalost nemamo neku mogućnost bilo kakvog poboljšanja, jer sve što dolazi u zonu grada, bilo iz smjera Primorja, bilo iz smjera Župe Dubrovačke, dolazi u jednu prometnu traku od 3 metra širine koja ide prema Ini Dub i svi moraju proći kroz nju. Ako bi tu isforsirali opet prednost vozila u odnosu na pješake i zanemarili bočne prilaze, tome svemu stvorili bi gužvu na okretištu kod Ine Dub, napravili bi još veći zastoj nego da ide samo kako ide. U popodnevnim satima nastojimo dati prioritet izlasku iz grada. Svjesni smo da kočimo promet prvenstveno u ulici Andrije Hebranga. Svjesni smo da jednim dijelom usporavamo i pritok vozila sa ulice Iva Vojnovića, sve na uštrb smjera koji ide od Doma zdravlja prema Ini Dub, jer tu opet ulazimo u ta 3 metra širine i nastavimo taj pravac što je više moguće dati prioritet da vozila izlaze, i onda dolazimo do problema kolika je mogućnost prihvata svih tih vozila na državnoj cesti D8. Ukoliko je ona slobodna, možemo nešto i postići ta vozila da u većoj mjeri izađu iz područja grada i da prodiše naše prometnice, ali ukoliko imamo veliki broj vozila na D8 i tu dolazi do usporenja i tu smo limitirani, znači ono što možemo nastavimo da... Moramo biti svjesni da prometnice imamo kakve imamo. Svaki dan je priliv vozila sve više i više. Jedan zanimljiv podatak, znači jedno brojanje prometa koje je bilo negdje otprilike 2015. možda čak i 2010. Raskriže Dom zdravlja je dnevni promet imalo oko 33.000

0: Od prošloga tjedna Loput je ponovo centar kulture, centar filma. Naime, započeo 6. Ponta Loput Film Festival, okupio brojne uglednike i poznate iz svijeta filma, a mi o tome razgovaramo sa Tildom Bogdanović, organizatoricom cijeloga festivala. Tilda, dobar ti dan. I evo, prvi utisci.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljima, hvala ti Vicko na ovoj prilici. Ja sam strašno sretna i pod dojmom cijelog festivala koji je sinoć završio jednim nevjerojatnim veličanstvenim koncertom. Evo, usudila bi se reći čak kakvog možda Loput do sad nije ni vidio. Tribut, odnosno u čast velikog, odnosno najvećeg maestra Ennia Morriconea, imali smo koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u kombinaciji sa jednim fantastičnim zborom Kamerata Mostar, bendom Kvartet Morricone, solisticom Tanom Aleksom i isto tako posebnim nevjerojatnim usnoharmonikašem Antonijom Serranom, podravnanjem maestra Roberta

0: Roberta Homera, ja vam ne mogu opisati kakav je to ugođaj i doživljaj bio ispred hotela Grand u onom predivnom parku s palmama. Ja mislim da je ovo do sad u ovih, ajmo reći, sveukupno 10 festivala koje smo ostvarili na platformi Ponte Lopud, ukupno znači filma, džeza i buka, da je ovo bio apsolutno najveći odaziv publike. Mislim da se, da su svi ljudi uživali, toliko smo dobili čestitki, toliko je bilo suza u publici, nešto stvarno fascinantno.
1: Htjeli da mi znamo što je Lopud i stoljećima je to upravo mjesto koje si mogu dozvoliti sam rijetki, ipak je li to dovoljan argument da privučete sve te slavne i poznate?
0: Ah, slušaj, ja se nadam da je, upravo to to. Mi nismo natjecateljski festival, mi ne dodjeljujemo nagrade, mi želimo okupljati ljude, umjetnike koji međusobno komuniciraju, šire znanje i iskustva, razvijaju nove projekte i osjećaju se ugodno na Lopudu. I upravo taj naš koncept bez nekakvog natjecanja dozvoljava da imamo takvu opuštenu atmosferu i da se svi ovdje osjećaju kao obitelj. Upravo mi je to rekla jedna gošća, kaže, ja ovo nisam nigdje u životu doživjela, imam osjećaj da sve te ljude nekako poznam, da su svi kao friends and family na Ponte Lopud. Evo, to je nešto što mene čini sretnom. Ja se nadam da sve ovo što mi radimo i u čemu Lopuđani aktivno sudjeluju, doprinosi i nekakvoj dodatnoj prepoznatljivosti ovog već posebnog jedinstvenog otoka.
1: Pa ajmo malo prepričati našim slušateljima kako izgleda Ponta Film Festival.
0: Ponta Lopud Film Festival je koncipiran tako da imamo edukativni dio tijekom dana gdje su master klasovi, radionice, okrugli stolovi, također i neformalni razgovori umjetnika. Ove godine smo se odlučili za jedan potpuno novi koncept master klasova gdje smo pozvali dva filmska tima koja su već u procesu. Oni su dobili financiranje, ta dva filma su već u razvoju, slijedi im snimanje i ovdje su sa masterima, sa velikanima filmske umjetnosti koje smo pozvali od Hollywooda do Europe, imali priliku upravo razgovarati, razmatrati svoje projekte, raditi na njima, dobijati nove sugestije, nove smjernice i njihova iskustva su takva da kažu da su oplemenjeni, da su jako sretni, da su dobili nekakve nove perspektive i mislim da je ovaj koncept stvarno pokazao da ima smisla. A večeri su naravno rezervirane za publiku, za onaj zajednički predivni doživljaj uživanja u filmu, a ove godine i u koncertu kojeg smo imali po prvi put.
1: Tilda, Ponta Festival se dijeli u tri dijela. Imamo filmski festival, imamo književni festival i jazz festival.
0: Tako je.
1: Kakvi su nam planovi za ovo ljeto?
0: Znači, evo, počinjemo sezonu na Lopudu, ajmo reći našu festivalsku sezonu, a jednim dijelom može se reći turističku, otvaramo s filmom, to se upravo dogodilo. Zatim u osmom mjesecu, zadnji tjedan osmog mjeseca, ove godine je to 27. do 29. osmog, imamo četvrti po redu Ponta Lopud Jazz Festival, gdje dolaze isto tako nevjerojatni umjetnici, dolaze tri afirmirana međunarodna jazz benda, dolaze masteri i dolaze mladi polaznici koji se regrutiraju na jedan drugačiji način od filma preko međunarodnog natječaja gdje šalju svoje materijale, gdje naš tim na čelu sa mojom partnericom u jazz festivalu Tanom Aleksom pregledavaju, preslušavaju sve to i odabiru 15-ak onih naj perspektivnijih ili najuspješnijih ili najboljih, ne znam kako ih nazvat da ne rečem krivu riječ. Dakle, ti mladi ljudi od Kostarike do Japana, znači iz cijelog svijeta, dolaze ovdje da bi učili od najvećih. Uvečer su koncerti ispred Granda, opet da kako. Tako da nakon toga nastavlja se, nakon formalnih koncerata, nastavlja se jam sessioni gdje se svi oni koji su voljni, željni, znaju svirati, pjevat, mogu popet na stage i jamat skupa sa umjetnicima na stage. Mi smo do sad kroz tri festivala jazza imali već 19 gremijevaca ovdje. Znači da su to stvarno umjetnici od formata i koji prvo oni ostaju iznenađeni atmosferom koju doživljavaju na Ponti, a onda publika koja ostaje isto tako apsolutno iznenađena onim što dobiju od umjetnika. To je nešto po meni najposebnije, jer mi imamo žive umjetnike na stage, imamo interakciju publike i umjetnika i čini mi se da je jazz u tom smislu najposebniji. I onda nam je na kraju ljeta, sredina 9. mjeseca, Book Bridge, gdje spajamo irske i hrvatske ljubitelje pisane riječi, i tu se događaju isto tako jako zanimljive komunikacija, razgovori, prezentacije, suradnje, druženja. I evo, to ti je to, Vicko, vezano za Pont.
1: Tilda, da idemo razgovarati, to bi trajalo možda i čitavu emisiju, i zaslužilo bi da bude čitavu emisiju, ali ostavimo nešto i za ove dane koje nam dohodu. Bila organizatorica Ponta Loput festivala, ili festivala, Tilda Bogdanović. Tilda, hvala ti.

0: Jedna emisija od sat vremena bila bi malo da vam prenesemo koliko nam u redakciji nedostaje naša Francesca. Ona se naime zaputila na itekako zasluženi odmor. Ipak naša Francesca Tevšić na odmor nije otišla tek tako, već je prije puta razgovarala s glumcem Franom Maškovićem, koji se priprema za premijeru na Dubrovačkim ljetnim igrama.
1: A sada imam čast razgovarati sa svojim imenjakom, to je Frano Mašković, glumac koji nam je stigao u grad opet jer će igrati u prvoj premijeri na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama i to ulogu naslovnu skupa Marina Držića. Pripreme su ozbiljno u tijeku. Frano, kako teku te pripreme?
2: Ma ne znam što bi vam rekao, ono, je li veći ponos ili strah, odgovornost i to skup, ogromna uloga, dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu, tu smo u gradu od 1.6. premijera je 13.7. tako da ogromno veselje i što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje.
1: Ono što treba spomenuti je upravo to da se radi o koprodukciji između Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split. Redatelj je Paolo Maggelli, veliki Paolo Maggelli, još jedna suradnja s njim.
2: Apsolutno, Paolo Maggelli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu u parku iza bolnice do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, prepoznajemo, tako da i kažem još jedna ne znam kako se to na hrvatski reče, bucket list, želja ili ispunjena želja raditi s njim skupa, divno.
1: Velika uloga, vrlo kompleksna, kako je uopće biti taj stari škrtac?
2: Pa to su me baš i neki dan pitali, ja sam po horoskopu dvostruki bik, ja sam hedonija, esencija hedonije, ja volim hranu, piće, volim dobro društvo.
1: Nek se ije, pije i trumpa.
2: Ja sam više, kako se zove, bokčilo, ali ću nekako probat se uvući u tu kožu skupa, da, ta škrtost, ta poklepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vražiji kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
1: A ono što je također vrlo važno spomenuti, igra se na Poljani Ruđera Boškovića na Jezuitima. Kako je tamo igrati nakon ovih proba koje su bile u zatvorenom kazalištu, grad ipak nosi svoje?
2: Apsolutno, ambijentalno kazalište zato i jest predivno, zato jer pokušavaš oživiti neka mjesta koja su za igre odavno zaboravljena. Ja se sjećam kod dijete i Dunda Maroja na Gundulićevoj i trilogije o Agamemnonu na Srđu i u Kamenolomu i to. Sad su ostala 2-3 mjesta, Park muzičke škole, Lovrenac, Lokrum, evo Gradac kad ga poprave. Tako da smo probali zapasat i oživiti još jedan prostor, monumentalni Poljanu Ruđera Boškovića. Meni posebno emotivno, ja sam tamo išao u prvi srednje u klasičnu gimnaziju, neke uspomene su se vratile, crkva Svetog Ignacija nam je scenografija, tako da eto, možete zamisliti koje su sve emocije i uspomene dok radiš probe gore.
1: A malo je drukčija ipak situacija, rekli smo, na Lovrijencu koji je malo odmaknut od te gradske vreve i zatvoren, tako da skroz je drugi dojam, a bila je i posve druga predstava, ona koju ste igrali Hamleta recimo tamo.
2: Pa da, evo nekako 2019. Hamlet, 2026. skup, dijametralno suprotne uloge, potpuno što mene nekako veseli, jer cijeli život od kad sam završio akademiju sam se negdje pribojavao da me ne guraju u ladice, da mi ne daju stalno jedne te iste uloge ili da me ne prepoznaju samo kao glumca za komedije ili glumca za drame i tragedije. Ja sam nekako kao osoba kuriozan i volim se isprobati u svemu. Tako da sam zahvalan na ovoj prilici da probam nešto potpuno drugačije. Hamlet je nosio svoju težinu, to je recimo najkompleksnija uloga koju sam u životu odigrao, ali moram priznat da je i skup jako blizu ovaj
1: to. Jako težak i samim time što je Držić u Dubrovniku već nosi jednu dodatnu težinu.
2: Apsolutno, ono, mislim, skup je pisan za svadbu Saba Gajčina koja je 1555. 56. Kao svadbeni, naravno, i on sam Držić ne bježi od toga, za razliku od Moljera koji se naravno isto naslonio na Plauta. Držić odmah u prologu kaže: sva je ukradena iz njekoga libra starijeg negdje starost iz Plauta, i svi tekstovi do dan danas koji se pišu se negdje ono naslanjaju i na Grke i na te postulate ovaj koji su oni postavili tad, tako da ovaj iskup naravno.
1: Ali teme svakako, kao što smo i u samom uvodu rekli, su svevremene i vrlo su aktualne danas.
2: Što je ne ono što je tužno, što je tužno, ali jednostavno ko život, jer ni jedna emocija od pamtivijeka se nije promijenila, ni ljubav, ni škrtost, ni strasti, ni laži, ni ljudi su ostali isti. Nekako računao bi da se kroz stoljeća mijenjamo i postajemo bolji, meni se to baš ne čini ko istina, ali šta ćemo, kako nam je tako.
1: A dogodi li se na probama ono što je uobičajeno za igre, da se na sceni pojavi možda još neki mačak, a da nije Frano?
2: Apsolutno, i to je najdivnija stvar i čar igara, i to su me puno neki stariji glumci od mene naučili. U momentu kad se mačka ili kučak pojavi na poljani, staješ sa svim, ti više ne govoriš monolog, jer ona je u tom momentu zanimljivija od tebe, što god ti činio. Treba je ili s njom igrat, ili je neđe počerat, ili je nekako uklopit u cijelu tu koreografiju i scenografiju. Da, naravno, znači, mislim, u ambientalno kazalište nosi i te neke svoja iznenađenja s kojima ti ko glumac moraš ovaj unjigat negdje i znat ih uklopit u scenu koju igraš.
1: Evo, zahvaljujem, bio nam je to Frano Mašković, imat ćemo mi još prilika za razgovor, barem ćemo se osvrnuti na premijeru kad prođe. Hvala puno.
0: Hvala. 50 godina ili pola stoljeća, dugo vremensko razdoblje, razdoblje koje nekim prožive cijeli život, neki i više života, a upravo takava je i kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica iz Župe Dubrovačke, koje je u vikendu za nama proslavilo tu veliku obljetnicu. Mi stoga razgovaramo sa Mateom Čanićem. Mateo, čestitke, i kako je bilo?
3: Evo, hvala vam lijepo na čestitkama. Bilo je fantastično. Evo, ne znam, ono, fantastična atmosfera i neka luda energija svih plesača koji su sudjelovali, starih i bivših generacija i mladih članova, naših prijatelja i starih Mikanovaca, i ne znam, neka luda energija između publike koja je to sve popratila s oduševljenjem, gromoglasnim pljeskom, evo, ono, stvarno, ne znam, još se skježu dojmovi, još međusobno, ono, nismo svjesni, onaj, koliki smo, kako smo u biti, ono, uspjeli cijeli taj koncert sastaviti i svih tih 50 godina staviti u neki huru i povremena.
0: Pa tko je sve nastupio?
3: Na tom koncertu smo pokušali nekako sastaviti sve generacije huda koji su prošli kroz hud, da li oni koji su plesali, da li oni koji su pjevali, koji su svirali, i naravno tu smo još i ovaj, uključili i sve naše mlade članove i sadašnje, dakle, uz naše bivše članove i naše, ajmo reći, nazvati kako veterani, iako nisu oni veterani, jer još uvijek pokazali su da mogu i dan danas plesati sve to što se stavi pred njih. Uz nas su još nastupili tu i prijatelji starih Mikanovaca iz Kuda Šokadija, s kojima smo prijatelji, evo, već sad dugih 48 godina. Tako da ovaj, sve zajedno je stvarno bila jedna, ono, nevjerovatna atmosfera i jako ugodno je bilo biti uopće na toj pozornici.
0: Ajmo, Mateo, malo odvrtiti film. 50 godina je jedno dugo razdoblje. Po čemu se, odnosno što se može izdvojiti iz pola stoljeća Kuda Marko Marojica?
3: Pa, Kud je nekako uvijek pokušavao držati prije svega župu živom i župsku baštinu živom. Tako da je u biti radi toga i osnovan sam Kud sa tom grupicom entuzijasta, ne bi li se to uspjelo sačuvati od nekog zaborava. Jer kao što znamo svi, mislim, bilo je jako lijepih trenutaka u našoj dugogodišnjoj sad već povijesti. 50 godina nije malo, kao što ste rekli, pola stoljeća je tu, to je teško i izbrojati 50 do 50, a ne da nešto traje toliko. Bilo je jako lijepih trenutaka, ali bilo je naravno i onih teških trenutaka kad je bilo za održati kud na životu, nije bilo lako, ali evo, uspjelo se i tada, uspjeli smo i sad, kad mislim da živimo u nekim brzim, ludim vremenima, svi jurimo za nekim novcima, turizam, kapitalizam nas gazi i ne znam, nekako prebrz je postao život, evo, mi u tom svemu, kud ne samo da opstaje, nego mislim da i raste, a evo, najbolji dokaz je bio taj koncert koji smo držali u Mandaljeni na tom platovu gdje je nastupilo preko stotinjak, preko 100 sigurno je bilo nas odraslih i preko 60 djece uzrasta od vrtića pa do osnovne škole. Znači da ono stvarno se kud nema ni župa ni naša baština nema se čega bojati da se ovo neće nastaviti dalje.
0: I Mateo, nekako da zaključim ovaj razgovor, ovakav veliki koncert kojem je prethodilo puno toga, je li donio jednu injekciju adrenalina i volje za novi rad?
3: Pa da, pa naravno, mislim, uvijek kad vidiš, kad dobiješ neki, ajmo reći, po engleski feedback prema nazad, tu neku ludu energiju koja se vrati, tebi dobiješ i neki naravno novi motivi za radit, a i samim članovima je to neki novi poriv da krenemo ajmo reći u neku novu sekvencu života i kuda samoga ispred nas. Mislim, ljeto je tek počelo što se tiče nas, Bogu hvala da imamo, eto, koliko god je i taj turizam nekako nas gazi, toliko nam dobro i dođe, jer mi na račun toga turizma i odradimo jako puno nastupa, tako da nas čekaju još nastupi na našem klubskom ljetu.
0: E pa tako neka i bude, želimo vam jako puno nastupa, jako puno lijepih stvari, kao što si sam rekao, jako puno putovanja, novih članova, pjesme i plesa. Bio vam Mateo Čanač iz Kuda Marko Marovica, još jednom čestitke.
3: Hvala vam lijepo.

I na kraju emisije vrijeme je za statistiku. Sustav e-vizitor nam otkriva kako je pred posljednji tjedan lipnja u Dubrovniku dočekalo gotovo 21 tisuća gostiju, 4% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 487 tisuća dolazaka i 1.468.000 noćenja. I jedno i drugo, 1% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, a slijede domaći gosti te oni iz Njemačke i Francuske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adio vam.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1644. godine donesen je zaključak o gađanju topovima na brodove koji bi se noću usudili približiti gradskim zidinama. 30. lipnja 1906. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, dirigent i pravnik Vladimir Berdović. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 30. lipnja obilježavao se blagdan uspomena Svetog Pavla. Pločice, Pavlje Brdo, danas slave svog zaštitnika mjesta Svetog Pavla. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kajo, Emilijana, Ernest, Rajmund i Ladislav. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 30. lipnja 1502. godine Vijeće umoljenih donijelo je odluku da se sruši kuća na Ponti u kojoj je stanovao Luka, čuvar saniteta. 31. kolovoza te godine Malo vijeće donijelo je zaključak da se na mjestu gdje je prije bila spomenuta kuća na Ponti kao zaklonište mornarima i drugim licima sagradi lođa ili, kako u zaključku stoji, trijem.
0: 30. lipnja 1644. godine Vijeće umoljenih izmijenilo je zaključak od 26. lipnja 1627. o gađanju topovima na brodove koji bi se noću ili u zoru usudili približiti gradskim zidinama. Naime, ako se, dok je još tama, neki oružani brod ili više njih približe gradskim zidinama na udaljenost od jedne milje, mora se ispaliti jedan topovski hitac, ali nastojati da se brod ne pogodi. Ako bi se brod i nakon te opomene i dalje približavao zidinama grada, onda na njega treba otvoriti artiljerijsku paljbu s ciljem da ga se pogodi. Ni u jednom slučaju mu se ne smije dopustiti približavanje. Te mjere opreza bile su svakako u vezi sa zaoštrenim odnosima između Venecije i Turske, iz čega je izbio i Kandijski rat.
2: 30. lipnja 1828. godine, potpisivanjem bule pape Lava XII, Locum Beati Petri, kojom je preuređena crkvena uprava u Dalmaciji i Istri,

0: Dubrovačka nadbiskupija postala je biskupijom, podložna Zadarskoj metropoliji, a pridružene su joj ukinute biskupije Stonska i Korčulanska. Posljednji dubrovački nadbiskup bio je Nikola Ban, a nakon njegove smrti 1815. godine stolica Dubrovačke dijeceze ostala je prazna 15 godina.
1: Austrijske vlasti tijekom 19. stoljeća znatan dio Dubrovačkog arhiva prenijele su u Beč. 1920. godine ta je građa preseljena u Beograd. S tim saznanjima predstavnik njemačke vojske dr. Robert Schwanke stigao je u Beograd i na osnovu reversa, priznanice, pismene potvrde prijema kojega je potpisao 30. lipnja 1941. godine navedenu građu opet je odnio u Beč. Arhivska građa konačno je vraćena Dubrovačkom arhivu tek 1947. godine, ali je tadašnji ravnatelj arhiva dr. Vinko Foretić utvrdio da nedostaje dio dokumenata odnesenih 1833. godine u Beč. Dubrovački arhiv od Beča je potraživao 38 orijentalnih dokumenata, 860 turskih dokumenata, 17 latinskih i 4 čirilične isprave, zatim originalnu bulu pape Benedikta VIII. Iz 1023. godine, staru kopiju dokumenta Kulina Bana, zakonske knjige Dubrovačke republike koje su se nalazile u Vrhovnom sudištu u Beču i dvije sudbene rukopisne knjige u Bečkoj narodnoj knjižnici. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 30. lipnja 1782. godine u Orebiću je rođen hrvatski pisac, pjesnik, bibliofil i kolekcionar Ivan Bizar Bizaro. U rukopisu je ostao njegov religiozni spjev Boli djevice Marije i Doloridi Marija Vergine, veći broj kraćih lirskih pjesama, stihovi s područja astronomije i geografije te različiti prozni spisi. Imao je veliku knjižnicu bogatu rukopisima i tiskanim djelima starih dubrovačkih pisaca te zbirku umjetnina i starina.
1: Hrvatski pjesnik, prevoditelj, publicist, političar i pristaša sveslavenskih ideja Medo Orsat Pucić umro je 30. lipnja 1882. godine u rodnom Dubrovniku u 62. godini života. Pucić je pisao lirske i domoljubne pjesme, političke eseje i povijesne studije, a posebno se intenzivno bavio proučavanjem dubrovačke političke povijesti te srpskom poviješću i spomenicima. Pucićeva su najvažnija djela Slovjanska antologija iz rukopisah dubrovačkih pjesnikah, Talijanke, pjesme i Karađurđevka. U Beogradu je od 1868. do 72. bio odgojitelj maloljetnog kneza Milana Obrenovića, a 1861. počasni član Hrvatskog sabora, gdje se zauzimao za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom.
0: 30. lipnja 1906. godine u Dubrovniku je rođen skladatelj, dirigent i pravnik Vladimir Bertović. Bio je urednik glazbenog programa Radio Dubrovnika, dirigent radio zbora, član Dubrovačkog gradskog orkestra i violončelist u komornim ansamblima, te šef glazbenog programa Dubrovačkih ljetnih igara. Kao skladatelj je svoja djela najčešće temelji na nacionalnom stilskom izrazu, umjereno moderne harmonijske građe. Tematska povezanost s rodnim Dubrovnikom i Dalmacijom prepoznatljiva je u mnogim vokalnim i instrumentalnim Bertovićevim djelima.
1: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u utorak 30. lipnja ratne 1992. godine, u 7 sati oglašen je prestanak opće opasnosti koja je počela u poslijepodnevnim satima prethodnog dana. Uzbuna je ponovno oglašena u 17.30. Napadnut je uži dio grada, Mokošica, Zaton i Orašac. Znak za prestanak opće opasnosti oglašen je u 20 sati i 55 minuta. Toga dana održan je još jedan sastanak predstavnika Dubrovačke općine i komande okupatorske vojske. Govorilo se isključivo o humanitarnim pitanjima, to jest o razmjeni zarobljenika i dostavljanju humanitarne pomoći za pučanstvo Cavtata i Konavala. Toga dana, na južnom bojištu, poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Slavko Kos.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Grad Dubrovnik poziva građane da sutra 1. srpnja sudjeluju na javnim izlaganjima prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada i prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada te strateških studija o utjecaju na okoliš na oba plana, koja će se održati na sveučilištu u Dubrovniku na adresi Branitelja Dubrovnika 41. Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada započet će u 13 sati, dok će predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna GUP-a uslijediti u 17. Zamjenik gradonačelnika Velibor Puzović primio je u nastupni posjet veleposlanicu Republike Albanije u Republici Hrvatskoj Doniku Hođu. U Dubrovnik je stigla u pratnji počasnog konzula Albanije u Dubrovniku Ivana Đurašića. Tijekom susreta razgovaralo se o mogućnostima jačanja suradnje između Dubrovnika i Albanije, osobito u području turizma. Jednodnevni izlet u sklopu projekta Odmor od skrbi kojeg zaslužujemo, podrška zajednice kojoj pripadamo, održan je u Vignju na Pelješcu. Tom prigodom ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić susreo se s korisnicima iz udruga Roditelja djece s posebnim potrebama Poseban prijatelj iz Dubrovnika i Cvjetić iz Vele Luke te Centra za rehabilitaciju Josipovac iz Mlina u Župi Dubrovačkoj. Razgovarali su o aktualnim temama poboljšanja kvalitete usluge osobne asistencije. Ministar Ružić naglasio je kako je cilj da usluga osobne asistencije korisnicima bude što dostupnija i što pravednije raspoređena. Podsjetio je i kako će korisnicima inkluzivnog dodatka, koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, dug biti otpisan. Roditelji su izrazili zadovoljstvo provedbom projekta Odmor od skrbi i izrazili nadu kako će on biti nastavljen i u buduće. U sklopu 12. Midsummer Sin festivala publiku u Slanici Revelina u 21.30 očekuje monodrama Čarobnjak u špilji, autorski projekt Filipa Krenusa.
1: Dakle, ovaj autorski projekt je nastao zapravo iz ideje da se Midsummer Sin uključi u obilježavanje 400. obljetnice smrti Marina Getalića. I mene u svemu tome, zato što sam inako sklon čarobnim bićima ili samo zavaravanju također, privukla me ova ideja, odnosno zapravo priča o tome da je on bio proglašen čarobnjakom u svojoj špilji. Dakle, radi se o maloj, intimnoj, komornoj priči. Glavnu ulogu, odnosno jedinu ulogu igra Marina, dakle igra Thomas Mickelson, kojemu je ovo, ja mislim, treći put da se vraća u Dubrovnik. Prvi put je ovdje bio 2015. sa predstavom Na tri kralja. To je doista bila čarobna predstava koja onda otišla i u Bečko englesko kazalište na 2 mjeseca i onda na Bermudu, na njihov šekspirijanski festival. A drugi put je ovdje bio 2022. u našoj reprizi Roma i Julije, gdje je glumio fratra. On je sjajan glumac. Zadnju predstavu koju je radio je bila Inter Alias, nagrađivana predstava sa West Enda. I jako mi je drago što je prihvatio ovu ulogu. A redatelj je Paul Anthony Morris, koji me je već režirao u londonskom kazalištu The Young Vic u predstavi Conundrum. Ta predstava je svoje prvo čitanje, odnosno prvu postavu, morala doživjeti tijekom pandemije, gdje je bila i dio riječke prijestolnice, Europske prijestolnice kulture, ali budući da smo imali pandemiju, morali smo to izvesti uživo, ali online. I to je, to kuriozitet je bilo da je to zadnja britanska predstava koja je izvedena u Europi prije Brexita.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne mjestimice s povećanom naoblakom, mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura zraka do 36 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, uredila Jelena Obradović-Mojaš. I've been loving you.

0: Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija Utorkom sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, izvođača i autora domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Krevarević i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se skladatelja zabavne i filmske glazbe, dirigenta, aranžera i glazbenog producenta Nikice Kalođere. Rođen je u Beogradu 19. svibnja 1930. godine, a preminuo u Zagrebu 26. siječnja 2006. godine. U svojoj izuzetno bogatoj karijeri napisao je preko 1000 skladbi, prvu ploču snimio je još 1951. godine, a uz glazbenu akademiju doktorirao je i na medicinskom fakultetu. Najveće uspjehe postigao je na Splitskom festivalu, a između ostalog autor je i himnične skladbe festivala Nima Splita do Splita. Na tekstove Arsena Dedića skladao je nekoliko klapskih evergreena, od kojih ćemo večeras poslušati pjesme Vratio se Šime, Marenda i Čakule u izvedi grupe Dalmatinaca Petra Tralića.
1: Se Šime!

Jedna od pjevačica s kojim je Nikica Kalođera vrlo često radio i postigao velike uspjehe bila je i Tereza Kesovija, koja je na Splitskom festivalu otpjevala skladbe Nono, moj dobri Nono, moje suze i Sviraj mi sviraj.

Brojne hitove Nikice Kalođerac pjevala je njegova supruga Ljupka Dimitrovska, od kojih ćemo poslušati Ljutit će se moja majka, Čao i ta tvoja barka mala.

Među pjevačima s kojima je Kalođera ostvario izuzetno uspješnu suradnju je i zlatni dečko naše zabavne glazbe, Ivica Šerfezi. Slušamo pjesme Reci ljubavi, još su tople tvoje suze i za sve su krive crne oči.

Više od 500 skladbi Nikice Kalođere objavili su inozemne izdavačke kuće, otpjevali su ih i velike zvijezde, među kojima Amira i Mathieu, Claudio Villa, Loretta Goggi, Tony Christie te brojni drugi. U inozemstvu je skladbe Nikice Kalođere uspješno izvodio i Miro Ungar. Slušamo pjesme Tko čeka, taj dočeka, Ljubi me i svatko mora imat nekog.

Nikica Kalođera, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalog i diskografske nagrade Porin za životno djelo. Večerašnju emisiju završit ćemo pobjedničkom skladbom Krapinskog festivala 1972. godine Mi smo dečki, koji su otpjevali Dubrovački trubaduri. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Laukšić, Milo Krevarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz emisije izdvajamo.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao. Donio zapovjed, hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Iako je tek za sutra bila najavljena nagla promjena vremena, dijelove Dalmacije već je večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara. Najrizičnije je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Posljednje informacije s terena otkrio nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Znači, iza 18. sati grnovičko nevrijeme ovdje zahvatilo dio otoka Čiovo, to je dio grada Trogira. Predio Arbanija, požar se nošen jaki vjetar širio u pravcu okruga Gornjeg, tu smo ga uspjeli zaustaviti, tako da evo sad je nekako situacija, nije još pod kontrolom, dosta ima te fronte i dosta ima i ivice, nastavimo se za noć rasporediti šta bolje i sanirati šta više, da smo bolje nekako ekipirani. Tako da situacija još nije pod kontrolom, ali puno bolje nego prije sat vremena, dosta ovisimo o vremenu. Nadamo se da neće biti jako blizu za nići.
2: Zbog nevremena praćenog grmljavinom i munjama buknuo je požar i kod Stona, a zatim i na padinama ponad Orebića. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Evo ovo popodnevno nevrijeme što je došlo, znači pogodilo je baš ovaj dio Pelješana, prvo nam izbio požar u općini Ston, to su Mačuleti, tamo taj dio guste borove šume i odmah smo poslali ekipe stonski DVD, izišli iza njega, podigli i DVD Putnikovića, DVD Ponike, DVD Žuljan, oni su na terenu, uspjeli su se ispred gore, okružili ga i evo sad je on pod kontrolom, ali trebamo biti na oprezu zbog vjetra ili zbog čega se pojave večeras, ali međuvremenu izbija požar na području općine Orebić, točno poviše mjesto Orebiću se dodala groma, jako se brzo širi, znamo svi što je Orebić, takve smo do sad imali požar Orebić, možda jedan od najtežih u našoj županiji, brzo se izišlo na teren, podigli smo sve snage, sam podigao, znači DVD Orebić, DVD Kunu, DVD Vigan, DVD Lovište, DVD Korčulu, DVD Janinu, DVD Trpanj, DVD Putniković i podigli smo i javnu vatrogasnu postrojbu Dubrovačko primorje i uspjeli su nam dva kanadera se probiti, treba večeras dobro pazi Orebić, čuvat ćemo ga cijelu noć sa velikim brojem ljudi.
0: U Hrvatskoj je zbog temperatura tijekom dana na snazi bilo crveno upozorenje za više regija, uključujući Zagreb te turistička odredišta Split i Dubrovnik. U Splitu je srušen povijesni rekord, izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, u Kninu ravno 40, a u Osijeku primjerice 39. Rijeka Šibenik i Slavonski Brod grijali su se na 38.
2: Toplinski val nastavlja se širiti istočnom Europom. Slovačka je zabilježila rekordan 41 stupanj, a Mađarska se s gotovo 42 stupnja približila najvišoj temperaturi u svojoj povijesti. U Rumunjskoj se očekuje i do 44 stupnja, pa je zbog vrućine odgođen i dio ispita državne mature. Diljem regije na snazi su upozorenja zbog ekstremnih temperatura i povećanog rizika od požara.
0: Vrlo je vruće i u Srbiji, gdje su temperature u pojedinim gradovima premašile 40 stupnjeva. Vlasti upozoravaju građane na oprez, a meteorolozi već za sutra najavljuju osvježenje uz mogućnost jakih oluja.
1: Kronika dana.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao je. Donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja. Toj odluci prethodila burna svađa njega i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak odbio Milanovićev poziv na hitan sastanak. Pojedinosti donosi Milorad Šikanjić.
5: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu.
6: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj, u tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
5: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundić bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najuže kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
7: I priprijetio se Kundiću, prema Kundićevim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
5: Premijer pak uzvraća.
8: Kundiću niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundića Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
7: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
5: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
8: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu.
5: Ni za ministra obrane Ivana Anušića nema dvojbe.
9: Znači, glavnom stožu ima samo jednu jedinu moguću izlaz iz ove situacije. Poštivati zakon Republike Hrvatske. Ne mene kao ministra, ne premijera, ne predsjednika države, nego šta mu piše u zakonu.
5: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
10: Koga zove? Vučića? Zove Vučića.
5: A u dopisu u kojem ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
0: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundić.
5: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
11: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
5: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundiću ne treba premijerovo povjerenje.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, dakle ukupno bi iznosili 31,3 milijarde eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
2: A na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković pohvalio se rekordnom zaposlenošću. Za kraj lipnja podaci su sljedeći.
13: U Hrvatskoj radi 1.800.000 ljudi, to je, koliko je meni poznato, rekord. Mi smo veći za skoro 60.000 osiguranika nego prije dvije godine, dok je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Prema tome imamo situaciju da nam na 30 ljudi koji rade, jedan ne radi.
0: Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945 milijuna eura, što je rast od 9%, odnosno 80 milijuna eura više nego u istom razdoblju lani. Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone. Resorni ministar Tonči Glavina usporedio je prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine i oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, to jest više nego dvostruko, što ističe potvrđuje rast konkurentnosti našeg turizma.
2: I u nastavku o brojevima.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u svibnju je realno pala 2% u usporedbi s travnjem, a u odnosu prema svibnju prošle godine povećala se za 0,5%. U svibnju je tako potrošnja porasla 38. mjesec uzastopce, no taj rast bio je znatno manji nego u dva prethodna mjeseca. U ožujku je naime rast prometa u trgovini na malo iznosio 3,3%, a u travnju 2%.
2: A industrijska proizvodnja u svibnju je pala za 1,1% na godišnjoj razini i tako usporila pad. Naime, u travnju on je iznosio 2,1%.
0: Nije točno da će budući vlasnik Uljanik brodogradnje moći prenamijeniti pomorsko dobro za izgradnju apartmana, priopćili su iz Centra za restrukturiranje i prodaju, opovrgavajući tako pojedine medijske napise. Poručuju da će se na tom području i dalje obavljati brodograđevna djelatnost. Inače, procijenjena vrijednost pulskog brodogradilišta nešto je veća od 11 milijuna eura. U tijeku je javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za otkup 4 poslovnih udjela države u Uljanik brodogradnji, a ponude se primaju do 18. kolovoza. Vlada je od Sabora zatražila da odbije prijedlog stranke Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva radi ispitivanja i utvrđivanja poslovanja HZZO-a i Poliklinike Medikol. Smatraju to neprihvatljivim jer se time, kako navode, zadire u nadležnost tijela kaznenog progona. Sabor bi naime o tom prijedlogu trebao raspravljati u četvrtak. Podsjetimo, stranka Možemo traži osnivanje povjerenstva kako bi se utvrdilo zašto se godinama nije ulagalo u 5 CT uređaje u javnome zdravstvu. Zanima ih i je li bilo nezakonitih radnji, sukoba interesa ili zloporabe položaja, odnosno političke i institucionalne odgovornosti za moguće štetne odluke. Traže i donošenje mjera kako bi se u budućnosti spriječile slične situacije.
2: A Poliklinika Medikol u međuvremenu je tužila zastupnicu stranke Možemo Ivanu Kekin, od koje traže naknadu štete zbog, kako navode, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke. No Kekin ostaje uporna. Odgovara da je riječ o uobičajenom zastrašivanju koju neće spriječiti da i dalje propitkuje kome odlazi proračunski novac.
14: To su tužbe koje služe tome da se onoga koji pita, u ovom slučaju mene, zastraši, da me se ušutka, da me se financijski iscrpi, tu pričamo o nekim enormnim svotama, ali ja ću vam reći ono što sam već rekla. Moj je posao, ja sam saborska zastupnica, ja sam predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora. Moj je posao da štitim javno zdravstvo, da štitim javni interes i da postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore. Moj posao nije da štitim privatne poliklinike, a reći ću vam još jednu stvar, svakako to nije posao niti Ministarstva zdravstva.
0: Oglasilo se i resorno ministarstvo. Opovrgnulo je tvrdnje Ivane Kekin da se uskraćuju informacije o ugovorima između HZZO-a, Poliklinike Medikol i bolnica. Ona od ožujka uredno dobiva traženu dokumentaciju, poručili su iz ministarstva.
2: Potaknut nedavnom tragedijom u Drnišu, koji je počinitelj kazneni recidivist ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu kako bi se razmotrilo gdje su sve problemi u sustavu te kako se takve tragedije mogu spriječiti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoju iz Mosta, ministra pravosuđa Damira Habijana i predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
15: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori, dakle i vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
16: Nisam dobio odgovor na pitanje kolegice Bilušić, koju bi to odredbu trebalo mijenjati ili koja odredba nedostaje bilo u zakonu, bilo u podzakonskom aktu, koja bi omogućila sada sutkinjama u Šibeniku da postupe u onom periodu 2,5 godine kada nisu postupile. Koja odredba nedostaje? Što im je to smetalo, priječilo da postupe?
17: Kroz 2 tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati. Ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
2: Mladića koji je slao lažne priteče poruke o bombama u školama i vrtićima, USKOK je optužio za terorizam.
0: Prema optužnici, 19-godišnjak je krajem travnja u Pločama mobitelom pristupio jednom internetskom servisu na kojem je preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe poslao e-poruke na adrese elektroničke pošte nekoliko obrazovnih i odgojnih ustanova. U porukama je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava postavljenih u više obrazovnih i odgojnih ustanova u Zagrebu, Zadru, Opuzenu, Splitu i Pločama. USKOK podsjeća da su zbog prijetećih poruka bili evakuirani svi iz tih škola i vrtića, te da su ih pregledavali policijski protueksplozijski odjeli, što je uznemirilo djecu, zaposlenike i cijelu javnost. Svijet.
2: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. Iako su u Katar doputovali izaslenici američkog predsjednika, bit će to tehnički razgovori. I dalje proturječne izjave iz Teherana i Washingtona, no slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, no ne i međusobno. Danja Dubrovac.
18: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al-Ansari.
0: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosti, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
18: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je oslobađanje zamrznute iranske imovine, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja Hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
0: Kao što sam rekao, u vezi s Hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi, kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
18: Iako memorandum predviđa prekid neprijateljstava na svim bojištima, pa tako i u Libanonu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu obišao je područje na jugu zemlje koja su okupirana i proglašena sigurnosnom zonom.
0: Ustrajemo na tome da nećemo napustiti južni Libanon dok se prijetnja ne otkloni. Sve dok je ovdje naoružani Hezbola koji nam prijeti, mi ćemo ostati.
18: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf tvrdi da je dogovoreno da se osnuje odbor za nadzor završetka rata u Libanonu. Također poručio je da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru, koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Drugi potres bio je najsnažniji u Venezueli u više od stoljeća, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
2: Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
0: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu. Demokratski zastupnici pozdravili su odluku Vrhovnog suda. Kongresnica Grace Meng, čiji su roditelji doselili u SAD s Tajvana, optužila je Donalda Trumpa da pokušava dijeliti građane prema rasi i podrijetlu, te redefinirati pojam američkog državljanstva. Nećete uspjeti, poručila je.
19: Dok slavimo presudu, imam poruku za predsjednika Trumpa. Možda mislite da ste iznad zakona, niste. Možda pokušavate podijeliti Amerikance na temelju rase, vjere ili zemlje podrijetla. Nećete uspjeti. Možda pokušavate redefinirati što znači biti Amerikanac. Nećete uspjeti. Mi smo Amerikanci, pripadamo ovdje i ni jedan čovjek koji želi biti kralj, to nam nikada neće oduzeti.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
1: Kronika dana.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved.
20: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu, a za potrebe pokretanja ostavinskog postupka pred nadležnim sudom. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
2: U Valpovu je obilježena 35. godišnjica osnutka legendarne 107. brigade Zbora narodne garde, poznatije pod nazivom Vukovi zdrave. Ta je brigada s 2700 pripadnika dala nemjerljiv doprinos u obrani i očuvanju suverenosti Hrvatske. Ratni zapovjednik 107. brigade Miroslav Štargov.
21: Ona je osnovana među prvim brigadama unutar Hrvatske vojske. Branili smo područje od Gata do Čepijskih Martinaca. To je zona odgovornosti dužine oko 50 km. Nezabilježeno je da jedna brigada može braniti toliko područje. Nikad na naše područje nije stupila neprijateljska noga. U toj borbi koju smo provodili više od godinu dana, poginulo nam je 40 vojnika. 40 ljudi ovoga kraja koji su život dali da bi mi danas uživali u slobodi.
2: Nakon što je Carnet jučer potvrdio da su na jednom forumu objavljeni podaci 560 tisuća učenika i nastavnika s domene škole.hr, provodi se istraga. Carnet je podignuo i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Policija provodi izvide nakon što je dobila kaznenu prijavu i radimo vrlo intenzivno upravo sa ciljem da vidimo o kojoj razmjeri štete, kako je do nje došlo. Dakle, to je sad nešto o čemu ja niti imam saznanja, ali znam da kolege iz ravnateljstva policije, iz odjela za kibernetički kriminal rade vrlo intenzivno.
0: Udruga Plavi telefon provodi projekt pod nazivom Pametni start, sigurni koraci u svijet AI-a, kojem je svrha približiti umjetnu inteligenciju djeci i mladima na zabavan, siguran i edukativan način. Promotorica projekta Petra Čakarun.
23: Cilj ovog projekta je da naučimo kako djece, pogotovo osnovnoškolske dobe, dok kreću nekako u svijet i dok kreću u školu, kako da koriste umjetnu inteligenciju kao alat, a ne kao nekakvo ono fiksno rješenje. Ovo je sad magično, nekakav stvor ChatGPT će mi riješiti sve životne probleme. Nekakav je naš cilj da znači da prođemo kroz razne teme, da nauči šta je umjetna inteligencija, da nauči baratati nekakvim osnovnim pojmovima digitalne pismenosti i u konačnici da je onda mogu koristiti pametno i sigurno, a ne da budu onako male kopirke koje će copy-pastati iz ChatGPT-a, da im napiše zadaću u kojoj će pripisati nekakav zadatak iz matematike bez da ga razumiju.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
24: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nuse i Halanda. U 23 sata igraće Francuska i Švedska, a u 3 sata iza ponoći Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprašta od Aleksandrije i kreće u Toronto. Opširnije Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Goodbye Aleksandrija, dok se vatreni vraćaju s treninga, mašemo tom ugodnom gradiću putujući za Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igraće se na poznatom terenu na kojem su vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
26: Ja mi se olakšao malo zato što poznati ambijent,
3: nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
25: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
3: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol, ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
25: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semeda ili Rafaela?
3: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih, mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
25: U Virginiju se dakle Hrvatska neće vraćati neovisno o raspletu. Dan uoči utakmice provest će u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala, s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjat ćemo pobjedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Iz Hajduka su danas objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Dora Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona. Naše tenisačice izgubile su od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. Za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Kruno Slimikec.
4: Temperatura je zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva naše zemlje bila od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku te u Dalmaciji i viša je do 39, dok je u Kninu izmjereno, kao i u Splitu, čak 40 celzijevih stupnjeva. I sutra u našoj zemlji u prvome dijelu dana dosta sunca. Potom u poslijepodnevnim satima valja računati na porast na oblake te mjestimične pljuskove s grnjavinom koji lokalno mogu biti izraženi i to osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Valja lokalno najaviti kako može biti grmljavinskog nevremena uz olujan vjetar pa i tuču. Vjetar na kopnu u prvome dijelu dana većinom slab, a popodne i navečer umjeren, ponegdje i jak sjeverni, prolazno i uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer i u noći na sjeveru će okrenuti na buru koja će jačati i podnove levita biti jaka uz olujne udare. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva od 17 do 22, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na moru se očekuju vrijednosti između 23 i 28 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 32 i 37 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Dijelove Dalmacije večeras zahvatilo nevrijeme. Udari groma izazvali su nekoliko požara.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga presjekao donio zapovjed. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Sutra se u Dohi nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, no razgovarat će se s katarskim dužnosnicima, ne i međusobno.
2: I sutra će biti vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne uz pljuskove i jak vjetar. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Noćni džir, Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, dobro vam bila večer, dobro vam bila ova noć i naravno dobrodošli sa u još jedno noćno, nostalgično glazbeno druženje uz neku glazbu zabilježenu davnih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća. Uvijek se malo nasmijem kad kažem prošlog stoljeća, to je tako blizu, a izgleda dosta daleko. Sva ta glazba koja je zabilježena u to vrijeme, snimljena ti pjevači i njihove izvedbe i danas se naravno vrlo često čuju na valovima naših radiopostaja i tako ćemo i večeras biti u društvu tih pjevača koji su u to doba bili popularni. Jacques Brel, Mina, Roberta Fleck, Joe South, grupa Redbird i Trublja, Herb Alberta, bit će nam večerašnje glazbeno društvo do 24 sata. Ja sam Viktor Lenart i ovaj neki moj osobni izbor glazbe redovno utorkom u ovom terminu priprema za vas. Opustite se i budite s nama do 24 sata do kraja emitiranja na vašem i našem 105. valu.

cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez.
1: Vijesti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Ploča zbog slanja lažnih dojava o bombama u školama i vrtićima diljem Hrvatske. Tereti ga se za kazneno djelo terorizma zbog izazivanja straha i širenja panike. Prema optužnici, mladić je krajem travnja preko mobitela slao prijeteće e-mail poruke s računa otvorenog na ime druge osobe na adrese državnih institucija i tijela. Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražio je hitan sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, upozoravajući na, kako navode iz njegova ureda, pritiske na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida i narušavanje zapovjednog sustava u oružanim snagama. Plenković je poručio neka zove Vučića, te istaknuo da očekuje provedbu odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu.
2: Jučer popodne načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić je dobio poruku, pozive da se izvoli pojaviti u vladi danas u 8:30. Ti prijetiš preko svojih paša i subaša, preko svojih doglavnika. Pokušavaš slomiti čovjeka koji provodi ono što mu je rekao vrhovni zapovjednik. A to što mu je rekao vrhovni zapovjednik je ustavno, logično, moralno, jedino moguće. U protivnom imat ćemo dva zapovjednika, to je smrt vojske.
3: Kundić nema ni pravnu dilemu, nema ni moralnu dilemu. Evo, ako će njega Milanović štiti da ga neko ne dira, onda prevedi. Znači, neće ga Milanović smijeniti iz ovoga što sam ja sad iščitao. A ja ga sigurno neću smijeniti ako pošalje 20 ljudi tamo, niti ga formalno mogu. Ali, ako se ono dovede u poziciju da gubi povjerenje predsjednika vlade, bez čijeg potpisa on ne bi bio ovo što je, onda je to veliki problem. I nema samo njemu šta ispovijediti ili ga zovem na sastanak ili ne.
0: S Pantovčaka je potvrđeno da je Milanović izdao zapovjed kojom se hrvatskim vojnicima zabranjuje odlazak u Pariz. Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Njima se omogućuje provedba ostavinskog postupka i ako se osoba ne proglasi umrlom. Ministar branitelja Tomo Medved objašnjava.
4: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja i sadržaj isprave, odnosno rješenja, koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se sukladno članku 210 zakona o nasljeđivanju pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu. Navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ponovno je otvorila pitanje poslovanja Poliklinike Medikol i KBC-a Rijeka. Tvrdi da još nije dobila odgovor, postoji li suglasnost Ministarstva zdravstva za zakup prostora kojim se koristi Medikol. Ujedno je potvrdila da je Medikol protiv nje pokrenuo 8 građanskih tužbi zbog naknade štete.
5: Kako je moguće da je Medikol u javnoj bolnici, godinama bez suglasnosti ministarstva koja je obavezna. Pitam ministricu, di je suglasnost? Je li potpisala suglasnost ili ju nije potpisala? Ako je sve čisto, zašto ju nije potpisala? Ako nije sve čisto, zašto je Medikol i dalje u bolnici?
0: Ministarstvo zdravstva odbacilo je optužbe Ivane Kekin. Ministrica zdravstva Irena Hrstić tvrdi da je dokumentacija uredno dostavljena, ali da o njoj nije bilo rasprave na saborskom Odboru za zdravstvo. U zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman norveškim zrakoplovom stigla je nova skupina ukrajinskih ranjenika koji će se nastaviti liječiti u hrvatskim bolnicama. Riječ je o 21 osobi, 6. skupini u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini. Time je Hrvatska dosad zbrinula ukupno 112 ukrajinskih ranjenika. Pacijenti će u Hrvatskoj ostati do poboljšanja zdravstvenog stanja i mogućnosti povratka u domovinu. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Renato Mitermajer ističe vladinu pomoć.
1: Vlada Republike Hrvatske osigurala sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Naravno, mi sa ogromnim iskustvom iz Domovinskog rata potpuno shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima riječi. Želimo, naravno, pomoći našim prijateljima iz Ukrajine.
0: Vijesti. U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana, ali iako su u Katar doputovali izaslanici američkog predsjednika, razgovori će biti tehničke prirode. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednom. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Više u prilogu Danje Dubravac.
6: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
7: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
6: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. A glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
7: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska Republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
6: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
0: Broj poginulih u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu porastao je na 1943, a ozlijeđeno je više od 10.500 ljudi, priopćio je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Riječ je o dvama snažnim potresima magnitude 7.2 i 7.5 prema Richteru koji su pogodili područje zapadno od Caracasa, nakon čega je slijedio niz naknadnih podrhtavanja. Potresom pogođenoj Venezueli hitnu financijsku pomoć šalju brojne zemlje, pa i naša, u iznosu od 1.000.000 eura. Odlučeno je na sjednici vlade. Najmanje 14 djece poginulo je, a još je 5 ozlijeđeno u urušavanju krova školske zgrade u Lahoreu na istoku Pakistana. Policija je privela 2 osobe povezane s nesrećom, a premijer Shehbaz Sharif izrazio je sućut obiteljima stradalih. Urušavanja zgrada u Pakistanu često su zbog loših sigurnosnih standarda i nekvalitetne gradnje.
8: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: Norveška je ušla u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva pobjedivši obalu Bjelokosti s 2-1 pogocima Nusa i Halanda. Upravo igraju Francuska i Švedska. Na poluvremenu Francuzi vode s 1-0 pogotkom Mbappea u 45. minuti. U 3 sata iza ponoći igraće Meksiko i Ekvador. Hrvatska se oprostila od Aleksandrije i putuje u Toronto, gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 sat igrati protiv Portugala. Marin Pongračić.
10: Optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera. Tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Iz Heduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka.
8: Vremenska prognoza.
0: Prije podne većinom sunčanom, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Navečer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedali zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Evo, nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Pa evo, i požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci ostaju dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću nedugo. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, isto grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana, tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da air traktor, znači zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Ovo veliki broj, znači na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo vatrogasaca, ono doslovce ono za 5 minuta. Iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bojali ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, tako da ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripaziti da to pođu miru, a na Mljetu znači sama pješadija je i na patnječe motorne pile, ide se prema njemu. Znači on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
2: Eto vam baš tako.
1: Znamo da postoji služba usmatranja, ali i da postoje svojevrsne kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju, normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširiti, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Suše su velike, mogućnost izbijanja požara je i također velika. Kažu mnogi, ako nema munja, onda su tu iskre, a to znači može biti i od vlaka koji prolazi. Koliko vi tu možete biti prisutni?
2: Pa gledajte, stvarno je sušno razdoblje, evo, da vam dođe 5 kapi kiše ko sad i ne vera, tako da je skoro bolje da ništa ne bude, bolje da bude vruće i da bude bez vjetra. Ali onaj, stvarno je jako, jako vruće, velika je opasnost od požara, ne velika, možemo se reći najveća, moguća trenutno, trebamo svi jako puno paziti, evo, odrekli ste vi sami vlak koji s iskrom za sekund izazvao je katastrofu ili nešto tako, je ne i ljudski faktor, ne daj Bože, i svi ljudi da pripaze sad u ovom periodu, stvarno pripazite, stvarno svi možemo doprinijeti da ostanemo ovako lijepi zeleni.
1: Vi ste već doživjeli nevrijeme, a prognoza kaže da se ono najgore tek sprema. Postoji li bojazan da se na istom mjestu pojavi isto ili da negdje na trećoj strani izađe još gore?
2: Pa ja se nadam na ovo što smo pogasili da se to neće, ali točno pratimo i mi i sami, a i Državni hidrometeorološki zavod nam šalje obavijesti, tako da se očekuje opet grubo vrijeme, odnosno ono najgore, gromovi, par kapi kiše i vjetar, tako da se za sutrašnji dan opet trebamo pripremiti, ali ja se nadam da se na ovim lokacijama gdje smo neće tu ponoviti, ali a valjda neće nigdje nugru, ali toliko je velika opasnost da uvijek postoji velika šansa da se nešto dogodi. Mi ćemo, i što radimo sad, pojačavamo dežurstva, više obhodnje vršimo sve što možemo da ga spriječimo, odnosno da ako se već dogodi da smo što bliže njemu, da se ne proširi, kad se proširi onda su i problemi za ljude, za ljudske živote, ne daj Bože, za stambene objekte. Cijelo priobalje visi o turizmu, znači sigurno ne bi bilo ni ugodno ni gostima i svima, tako da evo, trudit ćemo se, ali vjerujte, ovo vrijeme baš ove godine sigurno je jedno ekstremnijih godina.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. To su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar. Ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad saslušati, jer vjerujte, životna priča tih ljudi na terenu je dosta često bolje od svih prognoza koje možete dobiti, ali evo, i tako da smo baš ovo područje u nas pokriveno dobrovoljnim vatrogasnim društvima, na Pelješcu, na Korčuli, gdje nemamo profesionalne postrojbe, nego sve dobrovoljna društva, ali evo, trudimo se kroz njih organizirati dodatna dežurstva, sezonske vatrogase, evo, guramo naprijed, ali da može nešto nekad bolje ili ovako, onako, za sad je dobro i ovo što smo gradili u ovoj sezoni sam prezadovoljan.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem, pogriješit ću.
2: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: A ne, ja sam nadam što bi barem 2-3 sata sna uhvatiti, jer sutra je, odnosno već danas je novi dan, iako smo u noći.
2: Jeste, tako, eto, hvala vam.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hrvatski radio, prvi program.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
2: Prosvjedila je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
1: Vijesti.
0: Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, saborski odbor